0: Meny feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Ylvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi har holdt til I Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
0: Trysil Bil og Bilutleie.
2: Ferdig hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.

Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noe vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig måte.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy. Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei, og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut, og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69, som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre, så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan!

0: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Kjører du rundt I møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge. Storbilvasken.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: 21. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Og ja så, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trusselbil og Bilutleie.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til Fiken.

0: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
1: Alle synger vel i dusjen?
0: Nei.
1: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
0: Biler dusjer ikke.
1: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
2: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
8: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai. Drømmer du om spontane turer, solfyllte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Dette er Østerdalsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette Østerdalsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som delt på nett sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer straffbart. Dronning Margrethe ble i går innlagt på Rikshospitalet i København. En CT-undersøkelse viste en større blodansamling i hofteregionen, noe dronningen nå behandlet for. Kongehuset opplyser at det går som forventet, og at hun forventes å være innlagt i flere dager. Russland varsler en angrepsbølge mot Kyiv og oppfordrer utenlandske borgere til å forlate byen. Varslet kommer etter at Ukraina angivelig angrep et studentinternat i Starobilsk i russisk-okkuperte Luhansk. Eksperter kaller det russiske varslet en del av russisk psykologisk krigføring, ikke bare mot Ukraina, men også internt for å forklare krigen for egne borgere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge så nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de i stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå i hele mai, men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe. Det sier Caroline Andøver, som generalsekretær i Verdens naturfond.
5: Så i tillegg til liksom det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen i mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som liksom biene og insektene våre veldig glad i.
3: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll i Nord-Odal i går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 3 og 15 grader.

0: Walking in Memphis og Mark Owen på en tirsdagsmorgen som føles veldig som en mandag, men det altså tirsdag i dag, 26. mai. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 som vanlig også den morgenen her. Det skal handle om insekter den kommende halvtimen, for det blir stadig færre insekter. I Norge så nå 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødlista for trua arter. Det skal handle mer om det her i løpet av den kommende halvtimen. Men nå Tobias Sten og hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
4: Consider it done, Jorunn.
3: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
4: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
4: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
3: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
6: Underholdningsguiden. I morgen onsdag mellom klokka 17 og klokka 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredelig for barn fra 9 år og oppover. Tilbudet helt gratis, men ungene må melde seg inn I Ung Husflid via Norges Husflidslags først. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Klokka 18 I morgen det klart for Senior Uni I Alvdal Bibliotek. Og denne dagens digitale foredrag har titel «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. Torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet, ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Og akkurat samtidig, 19 til 21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne I Folldal Bibliotek,

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener, nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Verden som den vokser, jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hage, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av oss, av ringblomst og kornblomst, som biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og holdt på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100,000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekket status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100,000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett. Vi så det allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere, da, som vi rett og slett trenger. For det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I ja, juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn, litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, på at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet og pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.
2: Ja, det sa Caroline Andaver I Verdens Naturfond. Reporter I saken var Hege Hagaløkken.

Leon Rimes, Can't Fight the Moonlight I endelig morgen, god tirsdag. Det var 9 førere som fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyestehastighet var 85 km I timen I en skilta 60-sone. En kvinne I 20-årene anmeldes også for ruskjøring, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Veronica Maggio. Det her velkommen inn.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Etter 6 kamper står Alvdal seniorherrer med en målforskjell på 24-5 og leder soleklart serien i 6. divisjon. Trener Ivar Odlien mener at det er både rett og viktig at laget rykker opp til 5. etter endt sesong.
2: Vi hadde et møte med gutta før sesong, og de vil jo gå for å vinne serien, så da går vi vel for opprykk. Vi gjør det. Vi har vel 25 mann på trening i stallen, kan du si. Så det er jo veldig bra interesse. Og vi har både yngre og eldre folk med i stallen, og det er viktig å ha en god blanding. Så det er viktig at A-laget, Alvdal, bør opp i 50-årsjonen, det er min personlige mening, ja.
1: Elvebris i Elverum nærmer seg sin 50. Utgave. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Rundt 250 personer i sving under festivalen, og 4500 dugnadstimer legges ned.
3: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppet seg i fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi er jo en liten festival, men vi er en stor liten festival, og det er det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi er ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Nå er det høysesong for å bruke såkalt ugress i maten. Kokk Charlotte Moen Gaustad sier det er superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris, i stedet bør spises eller drikkes.
4: Ja, det er jo hele tiden, og det som er litt sånn pussy med oss, da, det er at vi gjerne kan ta fram rundduppen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det er rett og slett superfood i seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesla.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 3 og 15 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Hei, det er Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
8: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss

Need Your Love, One Republic I endelig mål. Så en titt I politiloggen. UP avdekket ruskjøring under en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I går. Også skrevet ut 17 forelegg for fart og 3 for mobilbruk. En fører mistet førekortet etter å ha blitt målt til 121 km I timen nær skilta 80-sone. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går. Føreren ble kjørt legevakt for sjekk. 9 førere fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen nær skilta 60-sone. En kvinne I 20-årene anmeldes også for ruskjøring. Og en bil kjørte av veien på Fylkesvei 24 ved Bruvoll etter et helsemessig tilfelle I går. Føreren tatt hånd om av helsevesenet, kun meldt om mindre materielle skader.

0: Seks kamper ut I serien Alvdals herrelag I sjette divisjon fortsatt ubeseiret. Målforskjellen overbevisende 24-5, og enn så lenge så avstand til både Tyldalen, Tynse 2 og Brekken behagelig stor nok. Trener Ivar Odlien, dere overbeviser igjen og igjen. Fortell hva hva ligger bak det her.
1: Nei, vi hadde jo, hvis vi tar utgangspunkt I høstsesongen vår I fjor, så var vi jo ubeseiret da også. Og vi har jo stort sett det samme spillemateriale som vi hadde I fjor. Og vi har trent bra I hele vinter. Jeg hadde en stor treningsgruppe som selvsagt veldig viktig, for jeg har trent bra midt I uka. Så det tror jeg liksom hovedgrunn så langt.
0: Dere har ganske så mange skåringskåte på laget, Martin Kløvstad I særklasse.
1: Ja da, vi har skåret en del mål, men vi har også misbrukt utrolig mange sjanser, så vi har mer å gå på når det gjelder å skåre mål faktisk. Men det regner jeg med vil komme utover I sesongen. Nå har vi jo spilt en tredjedel, så får vi se.
0: Men hvordan går dere frem for å nettopp sikre formen ut sesongen? Altså, det jo gjerne stor forskjell på lagene om våren og høstsesongens lag?
1: Ja, det jo litt sånn utfordrende med noen lag I avdelingen, hva de stiller med, så sagt. Sånn vil jo bestandig være. Men vi skal trene godt I sommer også, og prøve å beholde momentum vi har nå, og bli enda bedre I banespillet. Vi har en del å gå på I banespillet nå.
0: Vil det si at dere går for opprykk, eller det for behagelig å fortsette I sjette divisjon?
1: Nei, I utgangspunktet så vi hadde jo et møte med gutta før sesong, og de vil jo gå for å vinne serien, så da går vi vel for opprykk. Vi gjør det.
0: Hvordan har dere tenkt å unngå den berømmelige duppen som ofte kommer et stykke ut I sesongen?
1: Nei, I fjor hadde vi jo en dårlig vårsesong, men det var mye nytt, ikke sant? Vi fikk trent lite på vinteren med få spillere på trening. Og så kom sesong og fikk spillere hemmet som var, ja, var på skoler og sånn, og da fikk vi trent bra. Og I år så har vi fått trent bra I grunn av hele vinter. Og hvis du trener bra, så blir du som regel bare fotballspiller. Og så jeg ikke redd for at vi skal få en dupp I år, nei. Ikke det.
0: Hvor viktig fotballen for Alvdal? Hvor viktig det å ha lag som, altså sjette divisjon jo nederst, men går dere opp til femte noe sånt, så blir det et litt mer prestisje. Hvor viktig det å ha fotballen å gå til?
1: Nei, altså, det jo bestandet sånn, så de yngre, de vil jo, de higer jo etter å komme på et A-lag. De yngre spillere nå, de ser jo opp til A-laget. Og personlig så mener jeg at Alvdal bør opp I femte divisjon. Og så må det jo, dette vil jo variere veldig med kull, ikke sant? Store kull, hvem som fortsetter videre med fotballen og sånn. Vi jo et lavterskeltilbud, men som sagt, vi har vært 25 mann på trening I stallen, kan du si. Så det jo veldig bra interesse. Og vi har både yngre og eldre folk med I stallen, og det viktig å ha en god blanding. Så det viktig at A-laget, Alvdal, bør opp I 50-årsjonen, min personlige mening, ja.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Oi, hjemmelaget lasagne?
8: Mm, ja, men det bare Toro, altså.
9: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt... Hvorfor gjør det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok! Mekonomen, vær så god.
10: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
11: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
10: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 7, og her er siste nytt.
1: USAs president Donald Trump skal i dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus i Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet i slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler er sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste to årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Fra 1. juli kuttes prisene på kollektivtransport i Sverige. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag er enige om å halvere månedskortet i hele landet. Sveriges Radio melder at kuttet gjelder fra 1. juli til 31. desember. Tiltaket finansieres med 6,5 milliarder svenske kroner. Voldshendelsen i Bergen 17. mai skaper sterke reaksjoner. På en video som er delt på nett, sparker og slår flere personer en gutt. Mindreårige mistenkte er hengt ut, og flere får hets- og drapstrusler. Politiadvokat Linn Søfteland sier til NRK at hatefulle ytringer og oppfordringer er straffbart. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør i formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper i fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
3: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland i Statens vegvesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge så er nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de er i stor fare for å dø ut, men det er ikke for sent, og Verdens naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå i hele mai. Men det er flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som er generalsekretær i Verdens naturfond.
5: Så i tillegg til liksom det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen i mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som er liksom biene og insektene våre er veldig glad i.
3: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll i Nord-Odal i går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 3 og 15 grader.

She's a lady. Det her var Tom Jones I endelig morgen 8/7 på en tirsdag som føles veldig som en mandag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Sykkelbruken den har gått kraftig ned blant norske ungdommer. Hvorfor det sånn? Det skal det handle mer om I løpet av den kommende halve timen etter blant annet

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
4: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
5: Du, hagefesten.
6: Ja?
5: Alt klart, eller?
6: Ja, må bare en liten tur på biltema.
7: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
9: Underholdningsguiden.
10: I morgen onsdag mellom klokka 17 og klokka 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredelig for barn fra 9 år og oppover. Tilbudet helt gratis, men ungene må melde seg inn I ung husflid via Norges Husflidslags først. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Klokka 18 I morgen det klart for Senior Uni I Alvdal Bibliotek. Og denne dagens digitale foredrag har titel «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. Torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet, ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Og akkurat samtidig, 19-21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrevet kurs for voksne I Folldal Bibliotek. I say a whole lot of things, but the worst doesn't really come through.

0: Det här med att ta fram sykkeln när det blir bara vägar I inlandet, det är det många som har starka minnen av. Så satte man sig på cykeln och så tråkkar man till en vän eller till butiken kanske för att köpa sig något lördagsgodis, hvis det var helg. Men du ska höra det att cykelbruken bland ungdom I Norge, den har gått kraftigt ner. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend, og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser. Og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre fram I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Videre til Travis. Det her Side.

Feid og Travis I Endre I morgen på en tirsdag som føles veldig som en mandag, men det tirsdag I dag. Det betyr at I kveld så det radio bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig toppgevinst og 100 000 kroner I lykkepotten. Siste uke så var det Rune Gjedkjerne som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer på tirsdagsbingoen.no. It's a kind of magic.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Etter 6 kamper står Alvdal seniorherrer med en målforskjell på 24-5 og leder soleklart serien i 6. divisjon. Trener Ivar Odlien mener at det er både rett og viktig at laget rykker opp til 5. etter endt sesong.
2: Vi hadde jo et møte med gutta før sesong, og de vil jo gå for å vinne serien, så da går vi vel for opprykk. Vi gjør det. Vi har vel 25 mann på trening i stallen, kan du si. Så det er jo veldig bra interesse. Og vi har både yngre og eldre folk med i stallen, og det er viktig å ha en god blanding. Så det er viktig at A-laget, Alvdal bør opp i 5. divisjon, det er min personlige mening, ja.
1: Elvebris i Elverum nærmer seg sin 5. utgave. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Rundt 250 personer i sving under festivalen, og 4500 dugnadstimer legges ned.
3: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppet seg i fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi er jo en liten festival, men vi er en stor liten festival, og det er det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi er ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Nå er det høysesong for å bruke såkalt ugress i maten. Kokk Charlotte Moen Gaustad sier det er superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris, i stedet bør spises eller drikkes.
4: Ja, det er jo hele tiden, og det som er litt sånn pussy med oss, da, det er at vi gjerne kan ta fram rundupen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det er rett og slett superfood i seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesle.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 3 og 15 grader.
0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
7: I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
1: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

Robin Tinholt, She's Fire I endelig morgen. God tirsdag på dere kan kommer innom I lokalsporten etter Hagle og Ingebjørg Bratland. Dette Baby, du

0: Elverum fotball måtte se reise tomhent hjem etter 0-1-tap bortimot Gjøviklin I Norsk Tipping-ligaen denne helgen. Kampens eneste skåring kom etter 56 minutter av André Brekken Vedegjære sendte hjemmelaget I ledelsen. Elverum jaktet utligning utover kampen og gjorde flere bytter I sluttfasen, men klarte aldri å bryte ned Gjøviklin-forsvaret. Oppgjøret var ellers preget av flere tøffe dueller og en del gule kort. Alvdals herrelag ubeseiret etter 6 kamper I 6. divisjon om en målforskjell på 24-5. Gode resultater til tross, trener Idvar Oddlien ganske misfornøyd med kretsens beslutning om å minske den geografiske omkretsen for avdeling 7. Det gir færre lag å spille imot I år.
1: Personlig så jeg veldig lite imponert over Trøndelag fotballkrets at det ble bare en lokal serie I år. Vi hadde lag på Sokna Støren som absolutt ikke vil spille sørover og slapp unna det. Men jeg mener at Trøndelag fotballkrets gjør seg bjørnetjeneste med sånne ting hvis det skal fortsette sånn fremover, for det ikke bra. Det en sånn hjertesukk fra min side. Det ser ut som det lenger å kjøre sørover for dem eller å kjøre nordover for oss. Sånn har det jo vært I alle år egentlig.
0: Friidrettsskolen på Tellneset gjennomstår etter 4 års pause. 6 ungdommer har tatt initiativ til å arrangere skolen igjen, melder Tynsettingen. Skolen ble startet av Ingrid Garseth, som ledet den I 9 år. Nå det datteren Sigrid Garseth, som sammen med 5 andre ungdommer fører stafettpinnen videre. Friidrettsskolen arrangeres 12. til 14. august, og det barn fra 1. til 6. trinn som målgruppa. Påmeldingen har allerede startet, og det plass til maks 50 barn. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Det begynner for alvor å nærme seg den femte utgaven av Elvebris igjen. Tore Hagen, festivalsjef, du kan jo starte først da. Det jo, nå det snart dags igjen.
1: Ja, den går veldig fort. Nå det en måned, og det, vi klare snart. Vi fikk en liten utfordring med at en artisten plutselig skulle legge opp, så vi jobber jo på spreng for å finne en erstatter for det, men utover det så vi klare vi nå altså.
0: Og det har jo holdt på seg vært I forholdsvis store på disse fem årene, og det har jo vært mange innom også.
1: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av charmen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
0: Og I løpet av disse fem årene, så nevnte jo her I stedet at det har vært bortimot 60 artister på de ulike scenene, og det jo blant annet mye som skal gjøres, men det jo et ganske solid team bak dette.
1: Ja, vi et solid team, og vi jo fem stykker I ledergruppa, og så har vi jo med mange, hva skal jeg si, under oss, som igjen har ansvar for hver sin del av arrangementet. Totalt I sving under arrangementsdagene så vi 250 personer som jobber på for å få til å flyte I tillegg til vakter og sånt nå. Så det et stort apparat, ja.
0: Du nevnte jo det her at det jo ganske mange dugnadstimer som legges ned I løpet av denne helgen.
1: Ja, det en cirka 4.500 arbeidstimer som legges ned av dugnad, og det jeg veldig glad for å kunne tilby dette til lokale lag og foreninger, slik at de kan få noen kroner også I sin kasse ut av det som skjer I Elverum. Det har blitt litt sånn I år, har vi merket da, at det litt vanskeligere faktisk å få de lokale til å stille opp, for de vil heller på festival enn å jobbe. Så vi året har vi måttet gå litt ut av byen for å få dere nok folk, men det bare positivt det altså.
0: Og litt rundt rigging til dette, det jo litt som skal gjøres der også.
1: Ja da, vi starter jo rigging søndag, begynner vi med første stillasene, og så kommer scenen søndag kveld, og så det fullt øs fra mandag morgen til torsdag kveld, da vi skal være ferdig med det meste, og så det litt sånn småpynting og sånt på fredag før vi åpner dørene.
0: Helt til slutt da, vi kan jo se litt rande på her det som du holder på seg vi trekker fram blant årets både artister og ja, det generelt.
1: Ja, I år så vil jeg nå si at jeg synes det veldig gøy at vi får besøk av Ina Wroldsen, en fantastisk artist og låtskriver, og samarbeidet med mange av verdens største stjerner. Det gleder meg veldig til, og I tillegg så det alltid gøy at en Stian skal komme og avslutte da, for femte året på rad. Det er en egen stemning når over 5000 står nede I pitten foran scenen og bøyer seg ned, hopper opp på haskommandoer og sånt. Det magisk.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Ja.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Ja.
1: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hei, det Rune igjen.

River og sånne som oss I endelig morgen. Håper dere en fin start på tirsdagen. Klokka straks 8, og vi tar med oss nyhetene når vi kommer dit. Frem til nyhetene, take on me. Det her A-ha.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 8, og her siste nytt.
1: Nordmenn bruker i snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser spekulasjoner om at han sikter mot Finansdepartementet. Det kom etter at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide tok opp temaet I slutten av april. Vestre sier han ikke har brukt tid på slike tanker, og viser til at han trives som helseminister og håper å fortsette lenge. Over 70 millioner advarsler sendt til personer som har forsøkt å få tilgang til seksuelt overgrepsmateriale av barn på nett de siste 2 årene. Det opplyser Lucy Faithful Foundation til BBC. Advarslene sendes via Project Intercept, et samarbeid med Google, TikTok og Meta, og inkluderer lenker til hjelpetilbud. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vart I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Landslagssjef Gemma Granger offentliggjør I formiddag troppen til kvinnenes VM-kvalifiseringskamper I fotball mot Tyskland og Østerrike. Kampene spilles på Ullevål stadion. Samtidig presenterer Per Inge Jakobsen troppen til U23-landskamper mot Sverige og Mexico. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
3: Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Ifølge Marit Espeland I Statens veivesen velger flere unge kollektivtransport eller elsparkesykkel framfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Veivesenet ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
4: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
3: Det blir stadig færre insekter rundt oss. I Norge så nå hele 30% av villbiene og 22% av sommerfuglene oppført på rødliste for truede arter. Det betyr at de I stor fare for å dø ut, men det ikke for sent, og Verdens naturfond har blant annet oppfordret hageeiere til å la gressklipperen stå I hele mai. Men det flere ting du kan gjøre for å hjelpe, det sier Caroline Andøver, som generalsekretær I Verdens naturfond.
5: Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan man hjelpe de enda mer, og da handler det om at en sår bievennlige frø av ringblomst og kronblomst, som biene og insektene våre veldig glad I.
3: En bil kjørte av fylkesvei 24 ved Bruvoll I Nord-Odal I går kveld. Bilføreren ble undersøkt av ambulansepersonell og tatt hånd om av helsevesenet. Politiet opplyser at utforkjøringen skyldes et helsemessig tilfelle, og at det var kun mindre materielle skader. Politiet oppretter ikke sak etter hendelsen, skriver odarsportalen.no.
6: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Fjellregionen får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 3 og 15 grader.

You got it, Roy Orbison I endelig morgen, 8 over 8. Håper du har en fin start på tirsdagen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet, frem til klokka blir 10 også I dag. Det blir stadig færre insekter rundt oss. Det ikke bra, men det mye vi kan gjøre for å prøve å redde insektene. Mer om det I løpet av den kommende halve timen. Aller først ut nå, Mari, See You Go!

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva er likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom igjen innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trussel Bil og Bilutleie.
9: Underholdningsguiden. I morgen onsdag mellom klokka 17 og klokka 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredelig for barn fra 9 år og oppover. Tilbudet helt gratis, men ungene må melde seg inn i ung husflid via Norges Husflidslags først. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Klokka 18 i morgen det klart for Senior Uni i Alvdal Bibliotek. Og denne dagens digitale foredrag har titel «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. Torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet, ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Og akkurat samtidig, 19 til 21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrivekurs for voksne i Folldal Bibliotek,

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener. Nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Verden som den vokser. Jeg ser jo det at jeg får noe skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre. Fordi, Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hage, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakke av oss av ringblomst og kornblomst som liksom biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og hold på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100,000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekker status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100,000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett vi så det allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere da, som vi rett og slett trenger. For det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, I juni, som nærmer seg juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, på at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet og pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.
2: Ja, det sa Caroline Andaur, som generalsekretær I Verdens Naturfond. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Nå en tur vestover. Go West fra Pet Shop Boys.

Go West og Pet Shop Boys. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går kveld. Føreren ble kjørt sykehus for kontroll, det melder politiet I innlandet. Vi går gjennom hele politiloggen som cirka 8:50. Nå frem mot lokale nyheter Westlife og I lay my love on you. Yes.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Etter 6 kamper står Alvdal seniorherrer med en målforskjell på 24-5 og leder soleklart serien i 6. divisjon. Trener Ivar Odlien mener at det er både rett og viktig at laget rykker opp til 5. etter endt sesong.
2: Vi hadde jo et møte med gutta før sesong, og de vil jo gå for å vinne serien, så da går vi vel for opprykk. Vi gjør det. Vi har vel 25 mann på trening i stallen, kan du si. Så det er jo veldig bra interesse. Og vi har både yngre og eldre folk med i stallen, og det er viktig. Ha en god blanding. Så det er viktig at A-laget, Alvdal, bør opp i 5. divisjon. Det er min personlige mening, ja.
1: Elvebris i Elverum nærmer seg sin 5. utgave. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Rundt 250 personer i sving under festivalen, og 4500 dugnadstimer legges ned.
3: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppa seg i fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi er jo en liten festival, men vi er en stor liten festival, og det er det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av charmen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi er ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Nå er det høysesong for å bruke såkalt ugress i maten. Kokk Charlotte Moen Gaustad sier det er superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris, i stedet bør spises eller drikkes.
4: Ja, det er jo hele tiden, og det som er litt sånn pussy med oss, da, det er at vi gjerne kan ta fram rundupen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det er rett og slett superfood i seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesle.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 3 og 15 grader.
0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
7: Nei, nå legger vi bort mobilen.
8: Chill out, bro.
7: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
8: Du er så ønk, ass.
6: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Er det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Elvira Nicolaisen, Love I Can't Defend. Så en titt I politiloggen. UP avdekka ruskjøring under en trafikkontroll på Riksvei 2 ved Sigernessjøen I går. Også skrevet ut 17 forelegg for fart og 3 for mobilbruk. En fører mista førekortet etter å ha blitt målt til 121 km I timen I en skilta 80-zone. En motorcyklist ble lettere skadet etter å ha kjørt inn I et tre på Kirkesjøveien I Grue I går. Føreren ble kjørt legevakt for sjekk. 9 førere fikk fartsbøter under en kontroll på E16 I Kongsvinger I går. Høyeste hastighet var 85 km I timen I en skilta 60-zone. En kvinne I 20-året anmeldes også for ruskjøring. Og en bil kjørte av veien på Fylkesvei 24 ved Bruvoll etter et helsemessig tilfelle I går. Føreren tatt hånd om av helsevesenet, kun meldt om mindre materielle skader.

0: 6 kamper ut I serien Alvdals herrelag I 6. divisjon fortsatt ubeseiret. Målforskjellen overbevisende 24-5, og enn så lenge så avstand til både Tyldalen, Tynse 2 og Brekken behagelig stor nok. Trener Ivar Odlien, dere overbeviser igjen og igjen. Fortell hva det hva ligger bak det her.
1: Nei, vi hadde jo, hvis vi tar utgangspunkt I høstsesongen vår I fjor, så var vi jo ubeseiret da også. Og vi har jo stort sett det samme spillemateriale som vi hadde I fjor. Og vi har trent bra I hele vinter. Jeg hadde en stor treningsgruppe som selvsagt veldig viktig, for jeg har trent bra midt I uka. Så det tror jeg liksom hovedgrunn så langt.
0: Dere har ganske så mange skåringskåte på laget, Martin Kløvstad I særklasse.
1: Ja da, vi har skåret en del mål, men vi har også misbrukt utrolig mange sjanser, så vi har mer å gå på når det gjelder å skåre mål faktisk. Men det regner med vil komme utover I sesongen. Nå har vi jo spilt en tredjedel, så får vi se.
0: Men hvordan går dere frem for å nettopp sikre formen ut sesongen? Altså, det jo gjerne stor forskjell på lagene om våren og høstsesongens lag?
1: Ja, det jo litt sånn utfordrende med noen lag I avdelingen, hva de stiller med, så sagt. Sånn vil jo bestandig være. Men vi skal trene godt I sommer også, og prøve å beholde momentum vi har nå, og bli enda bedre I banespillet. Vi har en del å gå på I banespillet nå.
0: Vil det si at dere går for opprykk, eller det for behagelig å fortsette I 6. divisjon?
1: Nei, I utgangspunktet så vi hadde jo et møte med gutta før sesong, og de vil jo gå for å vinne serien, så da går vi vel for opprykk. Vi gjør det.
0: Hvordan har dere tenkt å unngå den berømmelige duppen som ofte kommer et stykke ut I sesongen?
1: Nei, I fjor hadde vi jo en dårlig vårsesong, men det var mye nytt, ikke sant? Vi fikk trent lite på vinteren med få spillere på trening. Og så kom sesong og fikk spillere hemmet som var, ja, var på skoler og sånn, og da fikk vi trent bra. Og I år så har vi fått trent bra I grunn av hele vinter. Og hvis du trener bra, så blir du som regel bare fotballspiller. Og så jeg ikke redd for at vi skal få en dupp I år, nei. Ikke det.
0: Hvor viktig fotballen for Alvdal? Hvor viktig det å ha lag som, altså 6. divisjon jo nederst, men går dere opp til 15 noe sånt, så blir det et litt mer prestisje. Hvor viktig det å ha fotballen å gå til?
1: Nei, altså, det jo bestandet sånn, så de yngre, de vil jo, de higer jo etter å komme på et A-lag. De yngre spillere nå, de ser jo opp til A-laget. Og personlig så mener jeg at Alvdal bør opp I 5. divisjon. Og så må det jo, dette vil jo variere veldig med kull, ikke sant? Store kull, hvem som fortsetter videre med fotballen og sånn. Vi jo et lavterskeltilbud, men som sagt, vi har vært 25 mann på trening I stallen, kan du si. Så det jo veldig bra interesse. Og vi har både yngre og eldre folk med I stallen, og det viktig å ha en god blanding. Så det viktig at A-laget, Alvdal, bør opp I 5. divisjon, det min personlige mening, ja.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
11: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir

Arena mot himmelen, det her var Madeleine. Klokka ganske snart ni, det tid for nyheter fra inn- og utland og fra innlandet. Fram mot nyhetene aller først, her Phil Collins, Two Hearts.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 9, og her er siste nytt.
1: Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene er anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun er sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kirke og folkefest i Skakkering.

0: inn på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. USAs president Donald Trump skal I dag til sin årlige helsesjekk ved Walter Reed Militærsykehus I Washington. Bilder som viser blåmerker eller misfarging på presidentens hender har ført til nye spørsmål og spekulasjoner. Undersøkelsen skjer etter en fast rutine, og myndighetene sier at leger vurderer helsetilstanden. Iranere skal få tilgang til internett igjen. President Masoud Pezeshkian har gitt ordre om å åpne tilgangen. Det melder Reuters. Irans stenging av nettet har vært I 87 dager ifølge Netblocks. Tiltaket ble innført etter at Israel og USA angrep den 28. februar. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvår, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: UP hadde flere kontroller I innlandet I forbindelse med pinsehjemfarten I går, blant annet I Kongsvinger, der 17 fikk forenklet forelegg for fart, 3 forenklet forelegg for mobilbruk, og en ble også anmeldt for hastighet med førekortbeslag. Høyeste hastighet på Riksvei 2, 121 km I 80-sona, det skriver politiet I innlandet.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
5: Fjellregionen får lettskya og pent vær I dag. Vestlig bris melder yr.no. Temperaturer mellom 3 og 15 grader.

Dancing on the ceiling fra Lionel Richie I endelig morgen, 9 over 9 den tirsdagen 26. mai, som vel føles litt som en mandag, med en liten ekstra fridag for mange I går. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt da blant de mellom 13 og 18 år. Det skal handle mer om det her I løpet av den kommende halve timen, men først ut Alex Warren og Fever Dream.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
3: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
4: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
5: 1881 Underholdningsguiden.
6: I morgen onsdag mellom klokka 17 og klokka 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredelig for barn fra 9 år og oppover. Tilbudet helt gratis, men ungene må melde seg inn I ung husflid via Norges Husflidslags først. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Klokka 18 I morgen det klart for Senior Uni I Alvdal Bibliotek. Og denne dagens digitale foredrag har titel «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. Torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet, ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Og akkurat samtidig, 19 til 21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrevet kurs for voksne I Folldal Bibliotek.

0: Det här med att ta fram sykkeln när det blir bara vägar I inlandet, det är det många som har starka minner av. Så satte man sig på cykeln och så tråkade man till en vän eller till butiken kanske för att köpa sig något lördagsgodis, hvis det var helg. Men du ska höra att cykelbruken bland ungdom I Norge, den har gått kraftigt ner. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens Vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend. Og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser. Og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men det noe må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv og så sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del, og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.
2: Ja, det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Nå kommer Paul Simon, du hører Still Crazy After All These Years.

Still crazy after all these years, Paul Simon. Han blir jo litt døgnvill, I dag så det tirsdag, det betyr at det radiobingo I kveld klokka 20, som alltid på tirsdager. Vi har 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst, og får du bingo på lykketalet så vinner du 100 000 kroner. Siste uke så var det Rune Gjedkjerne som vant den største gevinsten, 10 000 kroner, og så det nye muligheter klokka 20 altså I kveld. Les mer på tirsdagsbingoen.no.

0: Dette er Østerdalsradioen, og her lokale nyheter.
1: Etter 6 kamper står Alvdal seniorherrer med en målforskjell på 24-5 og leder soleklart serien i 6. divisjon. Trener Ivar Odlien mener at det er både rett og viktig at laget rykker opp til 5. etter endt sesong.
2: Vi hadde jo et møte med gutta før sesong, og de vil jo gå for å vinne serien, så da går vi vel for opprykk. Vi gjør det. Vi har vel 25 mann på trening i stallen, kan du si. Så det er jo veldig bra interesse. Og vi har både yngre og eldre folk med i stallen, og det er viktig. Ha en god blanding. Så det er viktig at A-laget, Alvdal, bør opp i 5. divisjon. Det er min personlige mening, ja.
1: Elvebris i Elverum nærmer seg sin 5. utgave. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Rundt 250 personer i sving under festivalen, og 4500 dugnadstimer legges ned.
3: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppa seg i fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi er jo en liten festival, men vi er en stor liten festival, og det er det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi er ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Nå er det høysesong for å bruke såkalt ugress i maten. Kokk Charlotte Moen Gaustad sier det er superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris, i stedet bør spises eller drikkes.
4: Ja, det er jo hele tiden, og det som er litt sånn pussig med oss, da, det er at vi gjerne kan ta fram rundupen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det er rett og slett superfood i seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesle.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får lettskya og pent vær i dag. Vestlig bris, melder yr.no. Temperaturer mellom 3 og 15 grader.
0: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
6: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
9: Joker. Den gode naboen.
10: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
11: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Elverum fotball måtte se reise tomhent hjem etter 0-1-tap bortimot Gjøviklin I Norsk Tipping-ligan denne helgen. Kampens eneste scoring kom etter 56 minutter av André Brekken Vedegjære sendte hjemmelaget I ledelsen. Elverum jaktet utligning utover kampen og gjorde flere bytter I sluttfasen, men klarte aldri å bryte ned Gjøviklin-forsvaret. Oppgjøret var ellers preget av flere tøffe dueller og en del gule kort. Alvdals herrelag ubeseiret etter 6 kamper I 6. divisjon om en målforskjell på 24-5. Gode resultater til tross, trener Idvar Oddlien ganske misfornøyd med kretsens beslutning om å minske den geografiske omkretsen for avdeling 7. Det gir færre lag å spille imot I år.
1: Personlig så jeg veldig lite imponert over Trøndelag fotballkrets at det ble bare en lokal serie I år. Vi hadde lag på Sokna Støren som absolutt ikke vil spille sørover og slapp unna det. Men jeg mener at Trøndelag fotballkrets gjør seg bjørnetjeneste med sånne ting hvis det skal fortsette sånn fremover, for det ikke bra. Det en sånn hjertesukk fra min side. Det ser ut som det lenger å kjøre sørover for dem eller å kjøre nordover for oss. Sånn har det jo vært I alle år egentlig.
0: Friidrettsskolen på Tellneset gjennomstår etter 4 års pause. 6 ungdommer har tatt initiativ til å arrangere skolen igjen, melder Tynsettingen. Skolen ble startet av Ingrid Garseth, som ledet den I 9 år. Nå det datteren Sigrid Garseth, som sammen med 5 andre ungdommer fører stafettpinnen videre. Friidrettsskolen arrangeres 12. til 14. august, og det barn fra 1. til 6. trinn som målgruppa. Påmeldingen har allerede startet, og det plass til maks 50 barn. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Det begynner for alvor å nærme seg den femte utgaven av Elvebris igjen. Tore Hagen, festivalsjef, du kan jo starte først da. Det jo, nå det snart dags igjen.
1: Ja, den går veldig fort. Nå det en måned, og det, vi klare snart. Vi fikk en liten utfordring med at en artisten plutselig skulle legge opp, så vi jobber jo på spreng for å finne en erstatter for det, men utover det så vi klare vi nå altså.
0: Og det har jo holdt på seg vært I forholdsvis store på disse fem årene, og det har jo vært mange innom også.
1: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
0: Og I løpet av disse fem årene så nevnte jo her I sted at det har vært bortimot 60 artister på de ulike scenene, og det jo blant annet mye som skal gjøres, men det jo et ganske solid team bak dette.
1: Ja, vi et solid team, og vi jo fem stykker I ledergruppa, og så har vi jo med mange, hva skal jeg si, under oss, som igjen har ansvar for hver sin del av arrangementet. Totalt I sving under arrangementsdagene så det 250 personer som jobber på for å få til å flyte I tillegg til vakter og sånt nå. Så det et stort apparat, ja.
0: Du nevnte jo det her at det jo ganske mange dugnadstimer som legges ned I løpet av denne helgen.
1: Ja, det en cirka 4.500 arbeidstimer som legges ned av dugnad, og det vi veldig glad for å kunne tilby dette til lokale lag og foreninger, slik at de kan få noen kroner også I sin kasse ut av det som skjer i Elverum. Det det blitt litt sånn I år, har vi merket at det litt vanskeligere faktisk å få de lokale til å stille opp, for de vil heller på festival enn å jobbe, så vi år har vi måttet gå litt ut av byen for å få nok folk, men det bare positivt det altså.
0: Og litt rundt rigging til dette, det jo litt som skal gjøres der også.
1: Ja da, vi starter jo rigging søndag, begynner vi med første stillasene, og så kommer senere søndag kveld, og så det fullt øs fra mandag morgen til torsdag kveld, da vi skal være ferdig med det meste, og så det litt sånn småpynting og sånt på fredag før vi åpner dørene.
0: Helt til slutt da, vi kan jo se litt rande på her det som du holder på seg vi trekker fram blant årets både artister og ja, det generelt.
1: Ja, I år så vil jeg nå si at jeg synes det veldig gøy at vi får besøk av Ina Wroldsen, en fantastisk artist og låtskriver, og samarbeidet med mange av verdens største stjerner. Det gleder meg veldig til, og I tillegg så det alltid gøy at en Stian skal komme og avslutte da, for femte året på rad. Det er en egen stemning når over 5.000 står ned I pitten foran scenen og bøyer seg ned, hopper opp på haskommando og sånt. Det er magisk.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 486 000, total 3 486 000.
2: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Kjører du rundt i møkkete bil?
6: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka ti, og her siste nytt.
1: Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte I Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker I dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipet Norge. Dronning Sonja deltar ikke, slott opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk I Stødle kyrke og folkefest I Skakkeringen på programmet. Nordmenn bruker I snitt 2000 kroner I året på plastposer, det skriver Nettavisen. Prisen per pose har syvdoblet seg siden for 6 år siden, men mange kjøper fortsatt rundt 57 poser årlig. Økonomer sier handlenett mer lønnsomt, og tallene viser at hver person har opp til 10 handlenett hjemme. De bare brukes ikke nok. Det ble satt flere varmerekorder I Europa I går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne.

0: opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Norge klare for kvartfinale I ishockey-VM for første gang siden 2012. Dermed betyr dagens gruppe B-kamp mot Danmark lite for hvem som går videre. Kampen spilles I Friborg fra klokken 12.20. Senere på dagen går også Sverige mot Slovakia og Tjekkia mot Kanada I samme gruppe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
2: I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylke. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: UP hadde flere kontroller I innlandet I forbindelse med pinsehjemfarten I går, blant annet I Kongsvinger, der 17 fikk forenklet forelegg for fart, 3 forenklet forelegg for mobilbruk, og en ble også anmeldt for hastighet med førekortbeslag. Høyeste hastighet på Riksvei 221 km I 80-sona, det skriver politiet I innlandet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last nå Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner, altså det jo bare last ned Horde-appen.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Ok dere, nå ruller bussen vidt i tryven. Husk å ta med panten.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
4: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merket i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss. I Kiwi.
5: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bompebom Byggmakker.

Nordmenn kan vente seg høyere lønn i år, men også høy prisvekst. I løpet av året så venter ekspertene at lønningene vil øke med 4,5%, samtidig ventes prisen å stige med rundt 3,3%. Det betyr fortsatt at mange får litt bedre råd, men mye av lønnsøkningen spises også opp av dyrere varer og tjenester. Undersøkelsen viser også at økonomer, næringsliv og folk flest forventer både høyere lønns- og prisvekst fremover, og mens næringslivsledere tror lønningene vil øke noe mindre, så forventer husholdningene selv fortsatt ganske høy prisvekst.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritz,

0: og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: og jaså, her lukter det
4: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Under våre laken synde vo på en fin, fin tirsdags formiddag. Det blir ganske snart Vanessa Carlton, Olivia Dean og Roxette etter Train og 50 Ways to Say Goodbye.

So Easy to Fall in Love og Olivia Dean. Vanessa Carlton for litt siden med A Thousand Miles, og her Roxette før nyhetene klokka 11. How do you do? I see you

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som Kjell og stua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
5: Mats!
6: Ja?
5: Må ikke du hente noen partner for meg?
6: Okay.
5: På den siden hvor planken ligger, under vater og målebåndet, til høyre for arbeidslampa, under hylla med drill og bitset, over skuffene med stakefjær og teflonteip. Der ligger laderen min, gidder du hente den?
7: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Alltid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Turn Back Time ifra Aqua, som nylig bare valgte å trekke seg helt tilbake. De avlyser alle konserter, inkludert Elvebris, som skal gå av stabelen på Elverum om noen uker. Og det betyr at denne ikoniske 90-tallsgruppa, den historie. Det som ikke historie, det nyhetene, I hvert fall ikke enda. De på plass om noen få minutter, etter T-Pow og China in Your Hand.

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 11, og her siste nytt.
1: Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Norske kommuner frykter store økonomiske krav etter ny rettspraksis om overtidsbetaling for deltidsansatte i Danmark. Her hjemme fikk to deltidsansatte rett til tilbakebetaling for overtid utover stillingsbrøken, men dommene anket. Flere kommuner sier til E24 at de vurderer konsekvensene av saken. KS mener staten må ta regningen. Kongen besøker i dag Etne kommune på første dag av en kongelig fylkestur til Vestland med kongeskipen Norge. Dronning Sonja deltar ikke. Slottet opplyste søndag at hun sykemeldt med hjerteflimmer. I Etne står besøk i Stødle kyrke og folkefest i Skakkeringen på programmet. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i

0: Oi, Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest I landet som fikk hele 34,7 grader. I London I Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt I mai. Friidrettsprofilen Amalie Juel varsler at hun legger opp etter sesongen I år. I et intervju med NRK sier hun at familieplaner og ønske om mer tid til andre deler av livet ligger bak valget. Hun har levert en sterk start på sesongen og satte personlig rekord på 400 meter hekk I Nairobi for en måned siden. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig I Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent I går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben I 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet I klubbens siste seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet akkurat nå.
2: I formiddag kom det melding om brann I en enebolig I Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak I huset. Slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som seniorrådgiver I Statens Vegvesen.

Savoy og Star her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Tirsdag formiddag, hvor klokka har passert 11 med noen få minutter. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Vi fortsetter med Robin Beck og First Time etter

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
4: Ja.
5: Er det sant?
4: Mm.
5: Pappa kommer til å overleve.
4: Ja, det har gått bra.
5: Takk.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

All the things she said ifra Tattoo på din lokale radio I Innlandet. God formiddag denne tirsdag 26. mai. Vi skal til Whitney Houston og Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever, etter First Time, som var en reklamelåt for Coca-Cola. Her Robin Beck.

Forever. Det går fort til sommerferien, og det kan være lurt å tenke litt ekstra på hvordan du betaler for det du skal kjøpe I det store utland. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen har snakket med din side, og han advarer spesielt mot norske kontanter I utlandet. Det sånn at norsk krone, det ikke noe de I utlandet vil ha. Ofte får du svært dårlig kurs og høye gebyrer. Hans råd, det å droppe kontantene, heller betale med kort. Og hvis betalingsterminalen spør om du vil betale I norske kroner eller lokal valuta, så skal du velge lokal valuta. Ifølge Gunnarsen så kan feil valg koste deg flere hundre kroner ekstra I løpet av ferien, penger du kan bruke på noe helt annet. Let's make

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem med.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen FIAS, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til kun 57 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

Delara og hennes sjelen her på din lokale radiostasjon. Snart tid for lokale sportsnyheter etter Lene Malin. Her My Lucky Day.

0: Elverum fotball måtte se reise tomhent hjem etter 0-1-tap bortimot Gjøviklin I Norsk Tipping-ligaen denne helgen. Kampens eneste scoring kom etter 56 minutter av André Brekken Vedegjære sendte hjemmelaget I ledelsen. Elverum jaktet utligning utover kampen og gjorde flere bytter I sluttfasen, men klarte aldri å bryte ned Gjøviklin-forsvaret. Oppgjøret var ellers preget av flere tøffe dueller og en del gule kort. Alvdals herrelag ubeseiret etter 6 kamper I 6. divisjon om en målforskjell på 24-5. Gode resultater til tross, trener Idvar Oddlien ganske misfornøyd med kretsens beslutning om å minske den geografiske omkretsen for avdeling 7. Det gir færre lag å spille imot I år.
1: Personlig så jeg veldig lite imponert over Trøndelag fotballkrets at det ble bare en lokal serie I år. Vi hadde lag på Sokna Støren som absolutt ikke vil spille sørover og slapp unna det. Men jeg mener at Trøndelag fotballkrets gjør seg bjørnetjeneste med sånne ting hvis det skal fortsette sånn fremover, for det ikke bra. Det en sånn hjertesukk fra min side. Det ser ut som det lenger å kjøre sørover for dem eller å kjøre nordover for oss. Sånn har det jo vært I alle år egentlig.
0: Friidrettsskolen på Tellneset gjennomstår etter 4 års pause. 6 ungdommer har tatt initiativ til å arrangere skolen igjen, melder Tynsettingen. Skolen ble startet av Ingrid Garseth, som ledet den I 9 år. Nå det datteren Sigrid Garseth, som sammen med 5 andre ungdommer fører stafettpinnen videre. Friidrettsskolen arrangeres 12. til 14. august, og det barn fra 1. til 6. trinn som målgruppa. Påmeldingen har allerede startet, og det plass til maks 50 barn. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Altid varm mat og spar. Kan du friste med en nystekt biff eller kyllingburger til kun 64,90? Og for 19,90 får du en halv liter Faris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver du å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka er 12, og her er siste nytt.
1: Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Det ble satt flere varmerekorder i Europa i går. Frankrike registrerte sin varmeste maidag noensinne, det opplyser landets meteorologiske institutt. Det var Bergerac vest i landet som fikk hele 34,7 grader. I London i Storbritannia ble det målt 34,8 grader, høyeste temperatur som noen gang målt i mai. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algeri i åpningskampen natt til 17. juni. Ørjan Hårsholl Nyland ferdig i Sevilla etter 3 år. Han bekreftet sent i går kveld på Instagram at han ikke forlenger kontrakten. Keeperen kom til klubben i 2023 og spilte 66 kamper. I hele vår har han vært gjenstand for landslagsdebatt. Lørdag voktet han målet i klubbens siste

0: seriekamp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
2: I formiddag kom det melding om brann I en enebolig I Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak I huset. Slukking startet. Det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regningen for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse I innlandet etter kollapsen på 13 bru I Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regningen selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Utstyret det snakk om tilhørte bedriftsidrettslaget til sykehuset innlandet Aktiv Elverum Hamar og bestod blant annet av skiutstyr og lavvor, skriver avisa. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
3: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Og det sa altså Marit Espeland, som seniorrådgiver I Statens Vegvesen.

Hand in my pocket og Alanis Morissette på din helt egne lokale radio her I Innlandet. Vi har gått over I en tidlig ettermiddag. Den 26. mai, det tirsdag, og arbeidsuka så smått I gang igjen etter en langhelg. Det rart med det når vi har disse langhelgene. Du blir godt vant med det, vet du, og det kan være litt tungt å komme I gang igjen. Madonna, UB40 og Randy Crawford venter på oss alle sammen etter taus sett fyr på himmelen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser. Helgen 29. til 31. mai er det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
2: liv enklere. 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, Donkey Boy,

0: Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Hva likheten mellom et
2: sykkelverksted
1: og en
3: hundeskole?
1: Jo, foruten...
2: Og så har du helt nedslittet
3: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

Miles Away. Det Madonna. En fin, fin tirsdags ettermiddag her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den har passert 12:15. Hjertelig til stede.

Nordmenn kan vente seg høyere lønn I år, men også høy prisvekst. I løpet av året så venter ekspertene at lønningene vil øke med 4,5%, samtidig ventes prisen å stige med rundt 3,3%. Det betyr fortsatt at mange får litt bedre råd, men mye av lønnsøkningen spises også opp av dyrere varer og tjenester. Undersøkelsen viser også at økonomer, næringsliv og folk flest forventer både høyere lønns- og prisvekst fremover, og mens næringslivsledere tror lønningene vil øke noe mindre, så forventer husholdningene selv fortsatt ganske høy prisvekst. Spend your days on a 9-to-5 Waste your time on a central line What do you

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
2: Time out.
1: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
4: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.

så spiller vi Radio Bingo. Det gjør vi klokka 20. Du finner all info om utsalgssteder, konkurranseregler og dagens første premiepott på tirsdagsbingoen.no. Vi spiller klokka 20 I kveld. Oh, yeah.

Oppe på månen ifra Chris Holsten på din lokale radio I Innlandet som nylig har lagt bak seg sin Oppe på månen-turné. Vi skal til Sara Larsson etter Gavin DeGraw, Not Over You. Dream.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Mats!
5: Ja.
4: Kan ikke du hente noen partner for meg?
5: Okay.
4: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
5: ja,
4: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
5: Ja.
4: Der ligger laderen min, gidder du å hente den?
6: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll, og kan svare kun de viktige samtalene.

Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.

To Be Yours fra Sara Larsson. Klokka den straks ett. Du får nyheter ganske snart etter en klassiker ifra Beatles. Her Let It Be frem til siste nytt å være.

0: Dette er Østerdalsradioen. Klokka 13, og her siste nytt.
1: Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Flere personer omkom da et tog kjørte på en minibuss som fungerte som skolebuss i Buggenhout i Belgia i morges. VRT og Het Laatste Nieuws melder at flere personer mistet livet. Ulykken skjedde ved en planovergang klokken 7:45. Det ikke kjent hva som årsaken. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod, det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Over 10 000 sjåfører ble tatt for ruskjøring i Norge i fjor. Det tilsvarer i snitt drøyt 28 tilfeller hver dag, og mange blir aldri oppdaget. Frende Forsikring advarer at perioden før sommerfestene ekstra risikofylt fordi utepils, lite søvn og legemidler kan svekke kjøreevnen. Kygo utvider til eiendomsmarkedet og lanserer luksusprosjektet Palm Tree Residences i Miami. Ifølge selskapet Palm Tree Crew skjer satsningen i samarbeid med flere store amerikanske eiendomsutviklere. I bygget blir det også nattklubb og restaurant samt velvære og underholdningstilbud. Kjøperne får VIP-tilgang og medlemsfordeler på Kygos festivaler og utesteder. Lionel Messi har fått påvist overbelastning i venstre lårbaksmuskel få uker før VM-starten. Det opplyser Inter Miami. Klubben gir ingen presis tidsplan for når han kan spille igjen. Søndag måtte han forlate kampen mot Philadelphia Union i det 73. minutt. Argentina møter Algerie i åpningskampen natt til 17. juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet. Akkurat nå.
3: En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget

0: vil at staten skal ta denne regninga for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse i innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regninga selv om 13 bru ligger på en fylkesvei, skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland i Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.

Det går faretruende fort mot at det 25 år siden Avril Lavigne slo gjennom med denne låta. Da følte jeg meg med et gammel, I hvert fall. Complicated fikk du her på din lokale radio I innlandet. Velkommen til en ny time. Askild Holm på vei etter Ruben og Miriam Bryant. Der du brente vår bro.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: og ja, så her lukter det
3: muffins. Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Askild Holm, Ain't No Cure Loving You denne tirsdags ettermiddagen. Will to Power, de synger I'm Not In Love, og William Hutt synger Take It Easy, etter at Aretha Franklin har gitt oss Think.

Det går fort til sommerferien, og det kan være lurt å tenke litt ekstra på hvordan du betaler for det du skal kjøpe I det store utland. Forbrukerøkonom Magne Gunnarsen har snakket med din side, og han advarer spesielt mot norske kontanter I utlandet. Det sånn at norsk krone, det ikke noe de I utlandet vil ha. Ofte får du svært dårlig kurs og høye gebyrer. Hans råd, det å droppe kontantene, heller betale med kort. Og hvis betalingsterminalen spør om du vil betale I norske kroner eller lokal valuta, så skal du velge lokal valuta. Ifølge Gunnarsen så kan feil valg koste deg flere hundre kroner ekstra I løpet av ferien, penger du kan bruke på noe helt annet.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
4: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trysil Bil og Bilutleie.
9: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Elverum fotball måtte se reise tomhent hjem etter 0-1-tap bortimot Gjøviklin I Norsk Tipping-ligaen denne helgen. Kampens eneste scoring kom etter 56 minutter av André Brekken Vedegjære sendte hjemmelaget I ledelsen. Elverum jaktet utligning utover kampen og gjorde flere bytter I sluttfasen, men klarte aldri å bryte ned Gjøviklin-forsvaret. Oppgjøret var ellers preget av flere tøffe dueller og en del gule kort. Alvdals herrelag ubeseiret etter 6 kamper I 6. divisjon om en målforskjell på 24-5. Gode resultater til tross, trener Idvar Oddlien ganske misfornøyd med kretsens beslutning om å minske den geografiske omkretsen for avdeling 7. Det gir færre lag å spille imot I år.
1: Personlig så jeg veldig lite imponert over Trøndelag fotballkrets at det ble bare en lokal serie I år. Vi hadde lag på Sokna Støren som absolutt ikke vil spille sørover og slapp unna det. Men jeg mener at Trøndelag fotballkrets gjør seg bjørnetjeneste med sånne ting hvis det skal fortsette sånn fremover, for det ikke bra. Det en sånn hjertesukk fra min side. Det ser ut som det lenger å kjøre sørover for dem eller å kjøre nordover for oss. Sånn har det jo vært I alle år egentlig.
0: Friidrettsskolen på Tellneset gjennomstår etter 4 års pause. 6 ungdommer har tatt initiativ til å arrangere skolen igjen, melder Tynsettingen. Skolen ble startet av Ingrid Garseth, som ledet den I 9 år. Nå det datteren Sigrid Garseth, som sammen med 5 andre ungdommer fører stafettpinnen videre. Friidrettsskolen arrangeres 12. til 14. august, og det barn fra 1. til 6. trinn som målgruppa. Påmeldingen har allerede startet, og det plass til maks 50 barn. Sportsnyhetene, de ble som vanlig lest av Paul Erik Berntsen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg så skuffet.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
7: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbanna fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 18

0: Dette Østerdalsradioen. Klokka 14, og her siste nytt.
1: Utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget må jobbe videre for å lande en omarbeidet langtidsplan for forsvaret etter fortsatt uenighet mellom partene. Komiteen holder møter i dag og skal vurdere om fristen som går ut kommende torsdag må skyves. Regjeringens plan møter kraftig kritikk, blant annet for pause i langtrekkende luftvern. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang i Buggenholt i Belgia i dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken i Riksavtalen nå i sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Politiet avfyrte varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen da en mann ble pågrepet i Øygarden i dag etter at en trusselsituasjon oppstod. Det skriver operasjonsleder Morten Rebnor i politiloggen. En annen mann løp fra stedet og ble etter søk anholdt senere uten at noen ble skadet. Tidlig ADHD-diagnose i barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte i skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter i 4. kvartal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: En kvinne ble rygget på av en bil i Elverum rett før klokka 12 i dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader i hodet, og en person har fått status som sikta i saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann i en enebolig i Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak i huset, slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I dag skal Stortinget behandle spørsmål om hvem som skal betale for vedlikehold av bruer. Et flertall på Stortinget vil at staten skal ta denne regninga for bruer staten har bygd selv, men det uenighet om dette skal gjelde alle bruer eller bare bruer over riksveier og jernbane. Dette en sak som vekker ekstra interesse i innlandet etter kollapsen på 13 bru i Gudbrandsdalen. Der har det vært strid om ansvaret, men staten har tatt hele regninga selv om 13 bru ligger på en fylkesvei. Fylkesvei, skriver NRK. I påsken i fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset i Elverum. Nå har utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt i saken, og at

0: etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laver bris fra nordvest. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke, opphold til dels pent vær, litt lavere temperaturer enn I dag, en 3-4 grader kjøligere.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: September Rain åpner ettermiddagssendingen på en tirsdag.
1: Ja da, for det tirsdag, selv om det kanskje føles litt som en mandag I dag. Vi har lagt bak oss alle disse flotte mai-fridagene. Det jo nå ikke noen sånne felles røddager, helgedager, utenom søndager før første juledag. Så nå det tilbake til strierskjorta havrelefsa, som min mor alltid sa.
0: Det det. Heldigvis det fint vær I ja, lange tid fremover nå.
1: I hvert fall frem mot helgen, og så ser det jo veldig så koselig ut med sol og høye temperaturer. Det liker vi godt.
0: Dette Bon Jovi. Det skal rockes It's My Life.
2: Ettermiddagen med Thomas og Jøran.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

Underholdningsguiden. I morgen onsdag mellom klokka 17 og klokka 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på fredelig for barn fra 9 år og oppover. Tilbudet helt gratis, men ungene må melde seg inn I ung husflid via Norges Husflidslags først. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Klokka 18 I morgen det klart for Senior Uni I Alvdal Bibliotek. Og denne dagens digitale foredrag har titel «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. Torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet «Ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua». Og akkurat samtidig, 19-21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrevet kurs for voksne I Folldal bibliotek.

0: Seks kamper ut I serien Alvdals herrelag I sjette divisjon fortsatt ubeseiret. Målforskjellen overbevisende 24-5, og enn så lenge så avstand til både Tyldalen, Tynset 2 og Brekken behagelig stor nok. Trener Ivar Odlien, dere overbeviser igjen og igjen. Fortell hva det hva ligger bak det her.
1: Nei, vi hadde jo, hvis vi tar utgangspunkt I høstsesongen vår I fjor, så var vi jo ubeseiret da også. Og vi har jo stort sett det samme spillemateriale som vi hadde I fjor. Og vi har trent bra I hele vinter. Jeg hadde en stor treningsgruppe som selvsagt veldig viktig, for jeg trent bra midt I uka. Så det tror jeg liksom hovedgrunn så langt.
0: Dere har ganske så mange skåringskåte på laget, Martin Kløvstad I særklasse.
1: Ja da, vi har skåret en del mål, men vi har også misbrukt utrolig mange sjanser, så vi har mer å gå på når det gjelder å skåre mål faktisk. Men det regner med vil komme utover I sesongen. Nå har vi jo spilt en tredjedel, så får vi se.
0: Men hvordan går dere frem for å nettopp sikre formen ut sesongen? Altså, det jo gjerne stor forskjell på lagene om våren og høstsesongens lag?
1: Ja, det jo litt sånn utfordrende med noen lag I avdelingen, hva de stiller med, så sagt. Sånn vil jo bestandig være. Men vi skal trene godt I sommer også, og prøve å beholde momentum vi har nå, og bli enda bedre I banespillet. Vi har en del å gå på I banespillet nå.
0: Vil det si at dere går for opprykk, eller det for behagelig å fortsette I sjette divisjon?
1: Nei, I utgangspunktet så vi hadde jo et møte med gutta før sesong, og de vil jo gå for å vinne serien, så da går vi vel for opprykk. Vi gjør det.
0: Hvordan har dere tenkt å unngå den berømmelige duppen som ofte kommer et stykke ut I sesongen?
1: Nei, I fjor hadde vi jo en dårlig vårsesong, men det var mye nytt, ikke sant? Vi fikk trent lite på vinteren med få spillere på trening. Og så kom sesong og fikk spillere hemmet som var, ja, var på skoler og sånn, og da fikk vi trent bra. Og I år så har vi fått trent bra I grunn hele vinter, og hvis du trener bra så blir du som regel bedre fotballspiller. Og så jeg ikke noe redd for at vi skal få en dupp I år, nei, ikke det.
0: Hvor viktig fotballen for Alvdal? Hvor viktig det å ha lag som, altså sjette divisjon jo nederst, men går dere opp til femte noe sånt, så blir det et litt mer prestisje. Hvor viktig det å ha fotballen å gå til?
1: Nei, altså, det jo bestandig sånn, så de yngre, de vil jo, de higer jo etter å komme på et A-lag. De yngre spillere nå, de ser jo opp til A-laget. Og personlig så mener jeg at Alvdal bør opp I 50 divisjon. Og så må det jo, dette vil jo variere veldig med kull, ikke sant? Store kull, hvem som fortsetter videre med fotballen og sånn. Vi jo et lavterskeltilbud, men som sagt, vi har vel 25 mann på trening I stallen, kan du si. Så det jo veldig bra interesse. Og vi har både yngre og eldre folk med I stallen, og det viktig å ha en god blanding. Så det viktig at A-laget, Alvdal, bør opp I 50-årsjonen, min personlige mening, ja.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Oi, hjemmelaget lasagne.
5: Ja, men det bare Toro, altså.
6: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
7: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
8: Trussel Bil og Bilutleie.
0: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming. Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
9: Fjellregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laver bris fra nordvest. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke, opphold til dels pent vær, litt lavere temperaturer enn I dag, en 3-4 grader kjøligere.

0: minutter over halv tre snart. Du fikk Taylor Swift.
1: Snart på tide å finne ut om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin i dag. Og en som har bursdag, det jo en kar som var på Hamar for et par sommer tilbake, nemlig Lenny Kravitz. Han hadde jo konsert utenfor Vikingskipet på Hamar. Hamar har jo blitt en by som har hatt historie de siste 10 årene for å arrangere store konserter med mange tusen tilskuere. Og han karen her, Lenny Kravitz, han var jo her i 2024. Blir store konserter på Vikingskipet i år også med countrystjernen Brad Paisley blant annet.
0: Ja, det vel 15 000 eller sånt ja. Som skal få med seg det.
1: Og så det jo Sting også som kommer til Hamar nå i sommer, skal spille på Stortorget for rundt 10 000. Men nå det Lenny Kravitz det handler om. Han blir 62 år i dag, og vi hører en av hans store klassikere.
0: American Woman.

0: Lenny Kravitz med tøffe gitarriff og rytmer. 62 år I dag, gratulerer.
1: Kan vi kalle han Hamar-vennen Lenny Kravitz siden han var på Hamar for 2 år siden?
0: Ja, ja, han ble veldig glad I Hamar på den tiden han var her, og har jo tidligere sagt at det det kuleste plassen han har vært på I hele verden.
1: Ja, det tviler jeg ikke på. Ellers det bursdagen til Bård Lan I dag. Han jo kjent forsker og miljøverner, jo opprinnelig fra Stange, blir 43 år I dag, har blant annet vært leder I Natur og Ungdom og jobbet som rådgiver for flere miljøorganisasjoner Bård Lan. Fredrik Schaeff fra Hamar en kjent DJ og kokk, god kombinasjon. Han har blant annet laget mat for flere internasjonale sånne kampsportstjerner og rappestjerner. Og så har han lansert flere produkter I det norske markedet, sauser og så videre. DJ og kokk, god kombo.
0: Ja, absolutt. Ja. Hva var runderen I dag, sa du?
1: 46 år blir Fredrik Schaeff. Konrad Sell en kjent messearrangør fra Hamar. Har jo hatt sånn karavanmesse I Lillestrøm I mange år, men nå har han arrangert vikingskipet på Hamar et par sesonger. Mm. Fullt hus der, 61 år I dag, blir Konrad Sell. Og så må vi ta med noe ganske trist som skjedde på denne datoen I innlandet tilbake på 1800-tallet. En veldig tragisk hendelse I Grue I Solør. Det var jo da det var denne kjente kirkebrannen I gamle Grue kirke. Det begynte å brenne I kirka, og fordi dørene gikk feil vei, de slo innover I stedet for utover, så kom ikke folk seg ut, og Hele 116 personer mistet liv I denne store tragiske brannen I Grue. Det skjedde på den 26. mai tilbake I 1822.

0: Det begynner for alvor å nærme seg den femte utgaven av Elvebris igjen. Tore Hagen, festivalsjef, du kan jo starte først da. Det jo, nå det snart dags igjen.
1: Ja, den går veldig fort. Nå det en måned, og det, vi klare snart. Vi fikk en liten utfordring med at en artisten plutselig skulle legge opp, så vi jobber jo på spreng for å finne en erstatter for det, men utover det så vi klare vi nå altså.
0: Og det har jo holdt på seg vært i forholdsvis store på disse fem årene, og det har jo vært mange innom også.
1: Ja da, vi har vokst for hvert år, og toppet seg i fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
0: Og i løpet av disse fem årene så nevnte vi jo her i sted at det har vært bortimot 60 artister på de ulike scenene, og det jo blant annet mye som skal gjøres, men det jo et ganske solid team bak dette.
1: Ja, vi et solid team, og vi jo fem stykker i ledergruppa, og så har vi jo med mange, hva skal jeg si, under oss, som igjen har ansvar for hver sin del av arrangementet. Totalt i sving under arrangementsdagene så det 250 personer som jobber på for å få til å flyte i tillegg til vakter og sånt nå. Så det er et stort apparat, ja.
0: Du nevnte jo det her at det jo ganske mange dugnadstimer som legges ned i løpet av denne helgen.
1: Ja, det en cirka 4.500 arbeidstimer som legges ned av dugnad, og det vi veldig glad for å kunne tilby dette til lokale lag og foreninger, slik at de kan få noen kroner også i sin kasse ut av det som skjer i Elverum. Det har blitt litt sånn i år, har vi merket da, at det litt vanskeligere faktisk å få de lokale til å stille opp, for de vil heller på festival enn å jobbe, så vi har i år måttet gå litt ut av byen for å få nok folk, men det bare positivt det altså.
0: Og litt rundt rigging til dette, det jo litt som skal gjøres der også.
1: Ja da, vi starter jo rigging søndag, begynner vi med første stillasene, og så kommer senere søndag kveld, og så det fullt øs fra mandag morgen til torsdag kveld, da vi skal være ferdig med det meste, og så det litt sånn småpynting og sånt på fredag før vi åpner dørene.
0: Helt til slutt da, vi kan jo se litt rande på her det som du holder på seg vi trekker fram blant årets både artister og ja, det generelt.
1: Ja, i år så vil jeg nå si at jeg synes det veldig gøy at vi får besøk av Ina Wroldsen, en fantastisk artist og låtskriver, og samarbeidet med mange av verdens største stjerner. Det gleder meg veldig til, og i tillegg så det alltid gøy at en Stian skal komme og avslutte da, for femte året på rad. Det er en egen stemning når over 5000 står ned i pitten foran scenen og bøyer seg ned, hopper opp på haskommando og sånt. Det er magisk.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Storebrand presenterer et bekreftende
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro her på Østerdalsradioen. Snart nyheter, de skal du få når klokka blir 15. Return skal glede oss med Take This Heart fram mot det på en tirsdags ettermiddag.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Foldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslørt arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger I regjeringens reviderte plan for I år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken I Riksavtalen nå I sin sjette uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose I barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte I skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang I Buggenhout I Belgia I dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Ferrari har lansert sin første elbil, Luce, og samtidig sin første femseter noensinne. Modellen utviklet for familier med høy kjøpekraft med et bagasjerom på 600 liter. Luce har 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og over 500 km rekkevidde. Leveransene starter I 4. kvartal. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Innlandet politidistrikt har nå pågrepet to personer som siktet for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt I en pressemelding I dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse I Soler, men har bodd I Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De to som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede de ble pågrepet I formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil I Elverum rett før klokka 12 I dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader I hodet, og en person har fått status som sikta I saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. I formiddag kom det melding om brann I en enebolig I Brumunddalen. Brannen skal ha tatt godt tak I huset. Slukking startet, og det skal være kontroll på beboere på stedet, skriver politiet. I påsken I fjor ble det stjålet turutstyr til en verdi av nesten 200 000 kroner fra sykehuset I Elverum. Nå utstyret kommet til rette, skriver avisa Østlendingen. Politiet sier de har en mistenkt I saken og at etterforskningen nå avsluttet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant

0: 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle da.
0: Det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Fjellregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laver bris fra nordvest. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke, opphold til dels pent vær, litt lavere temperaturer enn I dag, en 3-4 grader kjøligere.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal, og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Don't say you love me. Den gang purunge Marit og Marion.
1: Det er tirsdag. Vi er ferdig med pinse og andre mai-fridager. Ble ikke det helt strålende pinseværet som vi hadde håpet på? Det ble litt sånn skiftende, I hvert fall litt sånn vindfullt og til og med litt regn.
0: Ja, og jeg merker veldig godt at jeg ikke klar I topplokket for at det snart juni. Det har ikke hjernen min skjønt enda.
1: Nei, og det tror jeg skjer litt med mange hvert år. Altså, det mye som skjer I mai med konfirmasjoner og 17. mai ikke minst, så plutselig... Så det 1. juni, allerede mandag til uka altså.
0: Ja, da det sommeren liksom.
1: Da det liksom sommeren, så det en hektisk tid på året, det ikke tvil om annet. Vi skal nå uansett være med deg noen timer også I dag, og vi skal holde deg oppdatert på alt det som skjer, og hjelpe deg å huske på ting som skjer, sånn at du alltid oppdatert da, på ja. Det som skjer der du bor.
0: Og så skal vi snart starte med noen badetemperaturer, for det hører jo sommeren med.
1: Ja da, og jeg har hørt rykter om at det også litt større badevann begynner å nærme seg 15 grader altså, allerede, og det lover jo godt for en fin badesommer vart.
0: Ja, da må vi ta tempen på det etter hvert. Dette Louis Capaldi, ny låt Stay Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Göran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, det en Sondre i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trysil Bil og Bilutleie.
4: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Golf. 30-årsjubilanten Postgir og Bygge. Johnny og Onkel P. Admiral P. Og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
6: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: I morgen onsdag mellom klokka 17 og klokka 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredelig for barn fra 9 år og oppover. Tilbudet helt gratis, men ungene må melde seg inn i ung husflid via Norges Husflidslags først. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Klokka 18 i morgen det klart for Senior Uni i Alvdal Bibliotek. Og denne dagens digitale foredrag har titel «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. Torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet, ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Og akkurat samtidig, 19-21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrive kurs for voksne i Folldal Bibliotek.

0: Det på tide med dagens lifehack igjen, Gjøran.
1: Ja da, vi har startet en ny spalte der vi kommer med tips og triks som du kan bruke i hverdagen for å få det litt morsommere, for å få det litt enklere, for å få det litt mer effektivt. Alt fra kjerringråd til morsomme ting du kan gjøre med mat, for eksempel. Jeg har noen mat-lifehacks I dag, Thomas. Det fort gjort at det blir litt mat.
0: Ja, men det fint det. Hvordan ta snarveier til god mat?
1: Ikke sant. Altså, alle har opplevd at hvis du har et glass med sjokoladepålegg, Nutella for eksempel, et glass med peanutsmør, om det begynner å bli tomt, og du må drive og skrape ned med kniven, og det blir aldri helt tomt allikevel. Lett, jo, lett å bare kaste glasset I søpla da, ikke sant?
0: Mm.
1: Men I stedet, fyll på med litt krem eller vaniljeis oppi, press det sammen, og så blander du litt sammen, så får du en herlig dessert da. Av restene I glasset ja. Sammen med isen Veldig enkelt, veldig greit Så har vi også et triks her Hvis man skal gi en pinneis til ungene I hvert fall de minste ungene spiser litt sakte Så begynner det å renne ned ved fingrene, ikke sant? Med sei saftis
2: Opplever det selv
1: Ja, ikke sant? Og da trikset Finne fram muffinsformer I papir Og så trer du på en måte de unnanfra opp på pinnen Sånn at du får en sånn skål som samler opp det som smelter på ispinnen altså
0: Smart Men du drikker resten etter slutt
1: Og så et litt lifehack-triks for voksne som glad I iskaffe Da det jo slik at hvis du lager en iskaffe og har opp I vanlige isbiter av vann Så vanner du ut på en måte drikken din Og det ikke noe godt Derfor lager du rett og slett isbitene av kaffe Du har igjen litt rester på kaffekanna etter at du har gjort deg ferdig der Held de I en isbitform Og så har du da isbiter av pure coffee Som du da har opp I cappuccinoen eller iskaffen din Så slipper å vanne ut Og så blir den kald og god med herlig kaffe

0: Da vi klare for en liten historieleksjon, så å si. Vi har kommet oss til 26. mai, og skal se nærmere på dagens dato, og ser at I 1816 så ble det norske bibelselskap stiftet, og det på datoen I 1897 at Bram Stoker's Dracula ble lagt ut for salg I London.
1: I am Dracula.
0: 1927 så ruller den aller siste Ford Model T ut av fabrikken etter 15 millioner 7003 biler produsert. Og 1967 så slipper The Beatles ut albumet Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I 1993 så vedtok FNs sikkerhetsråd å opprette en krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia. Rød Ungdom ble dømt for å ha lagt ut skolebøker på internett I 2003, og I 2008 så lander romsonden Phoenix på Mars. Og I 2020 startet protesten etter mordet på George Floyd I Minneapolis, før det sprer seg videre verden rundt.
2: Overnight, Minneapolis on fire. Protesters leaving an auto parts store in flames. Others seen looting a local Target.
3: Tonight was a different night of protesting.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hva forbanna fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Vi gjør ditt liv enklere.
8: Storebrand presenterer et bekreftende.
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
12: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
13: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laver bris fra nordvest. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke, opphold og tildels pent vær, litt lavere temperaturer enn I dag, en 3-4 grader kjøligere.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet så har vi jo nå en runde med fylkets kommunevåpen.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Toten, Østre Toten først. De har jo da en potetplante i sølv mot grønn bakgrunn på sitt kommunevåpen. Dette ble vedtatt av kommunestyret i Østre Toten i november i 1986, og så ble det kongen i statsråd som godkjente potetplanten da. Og det var nok en gang en kunstner fra Ringsaker som ordnet dette kommunevåpen. Arne Løvstad fra Ringsaker, han tegna kommunevåpnet til Østre Toten, og han har også tegna, som vi hørte i forrige uke, både Ringsaker og Stange sitt kommunevåpen, så også mye brukt. Akkurat som Arvid Sveen vi hørte om i går, også fra Ringsaker tegna massevis av kommunevåpen, så i Ringsaker så har du mange gode kommunevåpen. Kunstnere. Og potetplanten var jo et logisk valg for Østre Toten, masse bedrifter som bruker poteten i Østre Toten. Kims, for eksempel, på Skreia, potetgulleprodusenten, er jo en av de som holder til i kommunen. Vestre Toten sitt kommunevåpen ble godkjent 5 år senere. I 1990 fikk de bestemt seg for kommunevåpen. Kongen var enig i 1991. Vestre Toten, de valgte kniven, 2 kniver i sølv på grunn bakgrunn for Det er jo en rik håndverkstradisjon i Vestre Toten. I 1881 så var det 21 personer i kommunen som hadde knivproduksjon som sitt hovedyrke, og mange, mange flere som også lagde kniver, så Vestre Toten var kjent for knivproduksjon. Skikkelig håndverk, og dette kommunevåpnet ble tegnet av kunstneren Inge Rotevatten. Han er ikke fra innlandet, men fra Nordfjordeid. Tegnet disse 2 knivene i sølv på grønn bakgrunn. Også Inge Rotevatten, en velkjent kommunevåpenkunstner som blant annet har tegnet flere kommunevåpen på Vestlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i Innlandet.
1: Og først I dagens rundtur skal vi få et svar på hva bispevisitas for noe.
2: Ja da, vi har jo hørt ordet mange ganger, og vi skjønner at det har noe med biskopen å gjøre. Biskop Ole Kristian Bonden her I Innlandet, han nå på bispevisitas I Nord-Fron I Gudbrandsdalen, og kirkeverge I Nord-Fron Morten Hagen forteller hva visitasen går ut på.
3: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nord-Fron. Han skal inn I alle kirker, han skal se hvordan gudstjenesteliv trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle soknerådene, og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på.
2: Se for meg det litt som han Fenriken I Kompani Lauritzen, kommer og inspiserer og ser at alt går ordentlig for seg.
1: Ja, rutt!
2: Neida,
1: anmelding.
2: Ole Kristian Bonden en hyggelig biskop, så jeg sikker på at dette går veldig greit. Det skal handle om Elvebrisfestivalen. Den femte utgaven av musikkfestivalen på Elverum går av stabelen I juni. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Det rundt 250 personer I sving under festivalen, og rundt 4500 dugnadstimer legges ned.
4: Ja da, vi har vokst for hvert år og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Ja, det blir ikke noe akva, men det blir mye annen god stemning der, så venter vi vel på da hvem som på en måte skal erstatte Lene Nystrøm og Co.
2: Nå det jo høysesong for å bruke såkalt ugress I maten. Kokk Charlotte Mohn Gaustad fra Solør bor I Hamar, sier dette superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris I stedet bør spises eller drikkes.
5: Ja, ja, ja, det jo helt tiden, og det som litt sånn, pussy med oss, da, det at vi gjerne kan ta fram rundduppen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det rett og slett superfood I seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesla da.
2: Kjenner meg litt igjen der, Thomas. Det går mye løvetann og brennersle som jeg tar bort med stort sinne og irritasjon, men jeg kunne spist det I stedet. Altså.
1: Ja da, og brennersle har Charlotte et veldig fint tips på når det gjelder brennerslevafler.
2: Aha!
1: Både god smak og morsom farge.
2: Så skal det handle om brannsikkerhet. Det flere personer som har mistet liv I brann så langt I år, og særlig eldre mennesker utsatt. På Flisa skal det være et trygghetstreff for eldre I juni, her målet å forebygge brann og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Wenche Skymoen.
6: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre, enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår, da, men også deres pårørende.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du? Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, det har vært både oppturer og nedturer for våre lokale topplag I helga.
2: Ja da, vi kan jo begynne med det som skjedde på Briskeby I går ettermiddag, når Hamkam slo Lillestrøm 2-0. En sterk seier av Hamkam, og slik hørtes det ut I garderoben til Hamkam etter at seieren var I boks. Stemning. Ikke rart egentlig. Det jo en av tidenes beste sesongstarter for Hamkam I Eliteserien. Ligger veldig godt han på en sjetteplass. Vært deilig om på en måte fortsatt Eliteserieplass var sikret før sommerferien nesten.
1: Ja, og så det ikke det som målet lenger å bare sikre nå. Vi må se høyere på
2: det blir
1: tabellen.
2: Sånn. Begynner å kikke mot Europaspill etter hvert blant annet. Ny kamp for Hamkam det allerede på fredag nå, borte mot Ålesund. Morsomt å møte et lag som ble trent av Kjetil Rekdal, som jo trente Hamkam for noen år tilbake.
1: Ja, Ålesund jo formlaget, egentlig litt sammen med Hamkam og Viking for tiden, så det blir spennende på fredagskvelden.
2: Gikk ikke like bra for Kongsvinger I går. Det måtte tiende runde til før det ble tap for Kongsvinger, riktig nok, men surt allikevel. Når de tappte 2-0 for Stabæk, trener Johan Wennberg for Kongsvinger. Han understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
3: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med fullt trykk på søndag.
4: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
3: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Det ser vi også både I Eliteserien og I Obos-ligaen. Ingen kamper lette, og alle kan I prinsippet slå alle. Og det kanskje det som gjør det litt spennende også.
1: Ja da, og Kongsvinger har jo gått på noen smeller de siste årene, og altså, I fjor så var de nesten klare for Eliteserien og rotet det bort. I år håper vi det går hele veien inn.
2: Men en ny hjemmekamp allerede på søndag, altså mot nettopp Åsane på Hjemslund. Andre ting å glede seg til denne uka jo Storhamar håndball sin andre finalekamp I slutspillet mot Larvik. Storhamar vant den første kampen, og det spilles best av tre, kan bli slutspillvinnere på torsdag på Hamar når den andre finalekampen spilles. Og så må vi litt innom ishockey også. Det jo et eventyr for de som følger med landslaget nå I disse dager og ishockey-VM.
1: Det jo virkelig egentlig det som skjer.
2: Ja, det har slått både Tjekkia og Sverige og altså klare for kvartfinale I VM med Norge. Og den spilles også nå på torsdag førstkommende med Hamarsinger på trenerbenken og flere storhamarspillere på laget som sentrale spillere.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten I oktober. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger I regjeringens reviderte plan for I år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. Fellesforbundet varsler boykott av streikerammede restauranter og hoteller fra 2. juni. Streiken I Riksavtalen nå I sin 6. uke, og partene har ikke løst konflikten innen fristen. Forbundet krever økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. Tidlig ADHD-diagnose I barndommen ser ut til å gi bedre skoleutfall. En finsk studie som Utdanningsnytt har publisert viser høyere andel gutter som fullfører når diagnosen stilles tidlig. Risikoen for å slutte I skolen øker fra 9% ved tidlig diagnose til 30% ved sen. 2 tenåringer og 2 voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang I Buggenholt I Belgia I dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet. Akkurat nå.
4: Det blåser opp mot frisk bris I deler av innlandet I ettermiddagstimene, og I Hamar på fylkesvei 198 et tre blåst over ende og sperrer veien. Entreprenør på vei for å fjerne treet ifølge politiet. På Otta har det vært en trafikkulykke I krysset mellom E6 og Riksvei 15, 2 biler involvert. Det jobbes med å fjerne kjøretøyene. Veien åpen for trafikk, men trafikken dirigeres på sted, og det ikke meldt om personskade, skriver politiet. Innlandet politidistrikt har nå pågrepet 2 personer som siktet for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt I en pressemelding I dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse I Soler, men har bodd I Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De 2 som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede de ble pågrepet I formiddag, og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil I Elverum rett før klokka 12 I dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader I hodet, og en person har fått status som sikta I saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste åra, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det

0: særlig attraktivt og trygt å sykle da.
1: Det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laver bris fra nordvest. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke, opphold og tildels pent vær, litt lavere temperaturer enn I dag, en 3-4 grader kjøligere.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

0: Det litt sommermodus som seg hører bør på en fin tirsdags ettermiddag her innlandet med Franklin.
1: Ja, du måtte tenke deg litt om for å finne ut hvilken dag det var, for det føles litt som mandag I dag. Det gjør det.
0: Det gjør det, og så det litt nærmere helg enn det, eller hvis det tirsdag allerede.
1: Ja da, det noe å ta med seg hvis du synes det var litt tungt å dra på jobb etter... Etter pinsen så det kort vei til neste helg, det det. Og det blir mye bra vær denne uka her, varmegrader og sol, men fra søndag førstkommende utover I neste uke så ser det litt sånn regntungt ut, så det gjelder å nyte disse øyeblikkene og timene vi får med sol denne uka her, sånn det ser ut nå hvertfall.
0: Så sommermånen starter ikke helt sommerlig?
1: Nei, det juni som første juni mandag om seks dager, som liksom den første sommerdagen, og da det meldt regn altså. Vi får se om det snur I løpet av uka.
0: Dette Bruno Mars, I just might.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
2: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
1: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
3: Jeg trodde vi var familie.
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
6: Hva er likheten mellom et
7: sykkelverksted
6: og en
5: hundeskole?
6: Jo, foruten...
7: Og så har du helt nedslitte
5: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
6: Så er begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Underholdningsguiden. I morgen onsdag mellom klokka 17 og klokka 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredelig for barn fra 9 år og oppover. Tilbudet er helt gratis, men ungene må melde seg inn i ung husflid via Norges Husflidslags først. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Klokka 18 i morgen er det klart for Senior Uni i Alvdal Bibliotek. Og denne dagens digitale foredrag har titel «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder er journalist Guri Kulseth Merakerås. Torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet, ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Og akkurat samtidig, 19 til 21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrevet kurs for voksne i Folldal Bibliotek.

0: For noen dager siden så snakket jeg med en biolog I Verdens Naturfond som fortalte meg at det egentlig veldig bra for insektene om vi alle lar gressklipperen stå helt I ro I hele mai. Fordi at insektene våre, de syns ikke noe om nyfriserte plener. Nei. Så da har jeg latt gressmatta mi få vokse. Verden som den vokser. Jeg ser jo det at jeg får noen skråblikk fra folk som går forbi tomta mi. Men sånn får det bare være, tenker jeg, når man på byenes parti. Og nå skal vi snakke om enda flere ting vi kan gjøre for insektene våre, fordi Caroline Andaur, du generalsekretær I Verdens Naturfond, og nå slår dere også et slag for bievennlige frø, som man kan bestille gratis hos dere. Altså, hva dette?
1: Ja, jeg synes du beskriver det godt hvorfor vi trenger egentlig litt en villere hage, som jeg kaller det da. Og vi opplever et enormt engasjement for naturen og insektene våre nå. Så I tillegg til det at man kan la hagen ikke bli klippt, eller ikke klippe plenen I mai, så kan vi hjelpe de enda mer, og da handler det om at den sår bievennlige frø. Så for å hjelpe Norges befolkning, alle norske hageeiere, så har vi gått sammen da, og da har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av oss av ringblomst og kornblomst som biene og insektene våre veldig glad I.
0: Og holdt på å si, det slutt på disse biefrøene, eller det mulig å skaffe seg dem nå?
1: altså det over 100,000 som har bestilt disse bivennlige frøene, så det har vært enormt populært. Jeg sjekket status. Vi har fremdeles noen igjen, så det går an å meldes, gå inn på www.no sine sider og bestille frøpakker fra der. Så tar det kanskje litt tid å få det for noen, fordi det så veldig mange som har bestilt, som vi kjempeglade for.
0: Ja, det jo et voldsomt engasjement at 100,000 har bestilt disse frøene fra dere.
1: ja, det rett og slett vi så det allerede I fjor, at her det et ønske om å bidra, og jeg tror det det som så fint da, med disse bivennlige frøene, at det her kan norske hageeiere og de som bor på balkong bidra til å gjøre det litt lettere for insektene våre, og gjøre egentlig Norge litt villere da, som vi rett og slett trenger. For det står dessverre ikke så alt for godt til med insektene våre. Noen I akutt fare for å forsvinne helt, så nå trenger de en hjelpende hånd da.
0: I tillegg da til å la gressplenen være I hele mai og plante altså bievennlig frø, det noe mer ting vi kan gjøre for å hjelpe disse summende krypene våre?
1: Ja, det en kan jo I tillegg når det sånn varme eller tørke, at den setter ut noen skåler med vannbad, sånn at den får tilgang til vann. Og så det jo å legge kanskje litt press da, på politikerne.
0: Ikke sant? Det kan være lurt. Du, og som sagt, jeg en av veldig, veldig mange I Norge som har latt gressplenen stå nå I mai, og jeg må jo være så ærlig og si at jeg har ikke savnet å ta fram den gressklipperen en gang. Så innenfor å la plenen vokse også I, ja, juni, som nærmer seg, juli, august.
1: Ja, absolutt. Og så får jeg jo litt sånn, det at jeg skjønner at det litt sånn småkrangling I heimen rundt omkring også, på at de som for at den skal klippe plenen, og de som vil la plenen stå, og da foreslår jeg alltid et kompromiss. Hva om deler av plenen får lov til å stå I fred, og så kan du ha et område som til enhver tid striglet og pen, som hvis en har lyst på det. Så finn de gode kompromissene, som på alt annet I hverdagen.

0: Vi skal en liten tur innom kunstig intelligens også I dag selvfølgelig, Gjøran. Vi stiller jo spørsmål og får svar.
1: Ja da, vi har begynt med det de siste ukene. Det ting vi ikke vet helt selv, så spør vi ChatGPT eller en annen kunstig intelligensrobot, og vi får ofte gode svar. I dag har jeg spurt, hva svarer du når ungene sier «Jeg vil til syden», og du ikke har enten råd eller har lyst til å prioritere å bruke 70 000 på en sydenferie? Hva svarer du ungene da?
0: Ja.
1: Og det ikke noe sånn der, det veldig sånn pedagogisk svar fra KI her. Du trenger ikke å vinne debatten med ungene om syden. Det fungerer ofte bedre å gjøre innlandet til noe mer konkret, spennende og litt eksklusivt, I stedet for å bare si vi har ikke råd. Du kan for eksempel si, jeg skjønner at syden virker kult med basseng, varme og hotell, men akkurat nå prioriterer vi annerledes økonomisk. Kan du si til de små barna. Og det betyr ikke at ferien dårlig. Tvert imot, vi skal lage skikkelig sommer her hjemme I innlandet også, bare på vår egen måte. Da skal du skape entusiasme hos ungene, ikke sant? For det jo en gang slik at særlig litt yngre barn, de bryr seg ikke så mye om hvor ferien bare det litt annerledes ting som skjer, litt koselige ting, og ikke minst at foreldrene med på ting.
0: Ja.
1: Det det som ofte ferie, da trenger man ikke være I syden. Og så står det litt sånn konkret her da, innlandet har faktisk mye å spille på hvis du skal skape gode ferieopplevelser. Det flotte badeplasser, det mye båtliv, kano, superbrett har blitt populært, telt, hytteovernatting, sommerkvelder med grilling og kortspill, klatrepark, rafting, eller ta sånn roadtrip rundt eget fylke. Det liksom mange muligheter, så hvis du bare får med ungene på den greia her, at dette vel så koselig, så vinner jo den, skal vi kalle det debatten da, om at man må til syden.
0: Og så det jo 26 grader allerede I et badevann litt nord for Lillehammer.
1: Ja, Hundefossen har åpnet, der det alltid behagelige temperaturer, det bare et lite eksempel. Og så det jo slik at hvis ungene store nok til å skjønne det som økonomi litt, da, så kan du jo liksom få dem med på laget. Vi kunne brukt 70 000 på en uke I syden nå, men da måtte vi sagt nei til alt det dere vil gjøre utover høsten, og vi måtte ha hatt litt sånn dårligere julegaver og så videre, så det å ta en prat med unga, så skjønner de sikkert det her, og hvis du oppåtil bjuder på litt og sier, klart jeg skal være med og spille krokket, klart jeg skal bli med og dra på fine turer I innlandet også, så kan det hende at det blir veldig så fint. Da,
0: så tenk deg en fisketur der du virkelig drar opp et par skikkelig, ikke gladlakser, men noen ordentlig svære greier. Det minnet helt sikker på at sitter lenger enn en uke på en knadd strand I Hellas.
1: Så nok en gang altså, ganske så kloke svar og innspill fra ChatGPT eller kunstig intelligens.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Mats! Ja? Må ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, Aha. under vater og målebåndet, mm. til høyre for arbeidslampa,
3: yep.
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
3: Yep.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
7: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.
9: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
10: Vi skal ikke bare...
11: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
12: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laver bris fra nordvest. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke, opphold og tildels pent vær, litt lavere temperaturer enn I dag, en 3-4 grader kjøligere.

0: Det här med att ta fram sykkeln när det blir bara vägar I Innlandet, det är det många som har starka minner av. Så satte man sig på cykeln och så tråkade man till en vän eller till butiken kanske för att köpa sig något lördagsgodis, hvis det var helg. Men du ska höra att cykelbruken bland ungdom I Norge, den har gått kraftigt ner. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens Vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend. Og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre, utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser, og rapporten som Transportøkonomisk Institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel?
1: Ja, hadde du hatt det svaret, så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig ungdommene selv som kan svare på det, så vi har jo ikke mye informasjon, men vi så jo et klipp, noen ble intervjuet I går, og det var jo det at det ikke trendy, og det ikke kult lenger, og det hele velger å gå, og det jo bra for helsa, men noen må gjøres for at sykkel skal bli attraktivt, gøy og kult igjen, tror jeg.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da, at vi ikke har syklende ungdom lenger?
1: Hvis man velger transportmidler hvor man da mer passiv, og så sitter I en buss eller står på en elsparkesykkel eller blir kjørt, så vil jo det ha negative konsekvenser for den helsa til alle I og for seg. Det blir jo dårligere helse og kanskje også generelt sett folkehelse. Og det jo urovekkende at vi blir I dårligere fysisk form. Sykling jo bra for veldig, veldig mye. Man bruker mye styrke. Så, og så det veldig bra for balanse og koordinasjon, som viktig for å fungere godt I hverdagen. Og også når vi skal tenke lengre frem I tid, så sykling veldig, veldig fin transport å gjøre for sin egen del og også folkehelsa.
0: Du, men dere vil nå gjøre, skriver dere I en pressemelding, sykling lettere for de unge. Det høres ut som en stor oppgave. Hvordan har dere tenkt å få til det da?
1: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da, og se om vi kan intervjue og ha andre undersøkelser I tillegg til det, og så gå gjennom datamaterialet og analysere det. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier, og at de faktisk vil velge å bruke sykkel. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det er særlig attraktivt og trygt å sykle. Da. Så det både vi og fylkeskommuner og kommuner har nok en oppgave der med å tilrettelegge gang- og sykkelinfrastrukturen bedre, sånn at det skal være sikkert og trygt å bruke sykkel.

0: Det på tide med dagens lifehack igjen, Gøran.
1: Ja da, vi har startet en ny spalte der vi kommer med tips og triks som du kan bruke i hverdagen for å få det litt morsommere, for å få det litt enklere, for å få det litt mer effektivt. Alt fra kjerringråd til morsomme ting du kan gjøre med mat, for eksempel. Jeg har noen mat-lifehacks I dag, Thomas. Det fort gjort at det blir litt mat.
0: Ja, men det fint det. Hvordan ta snarveier til god mat?
1: Ikke sant. Altså, alle har opplevd at hvis du har et glass med sjokoladepålegg, Nutella for eksempel, et glass med peanøttsmør, om det begynner å bli tomt, og du må drive og skrape ned med kniven, og det blir aldri helt tomt allikevel. Lett, jo, lett å bare kaste glasset I søpla da, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Men I stedet, fyll på med litt krem eller vaniljeis oppi, press det sammen, og så blander du litt sammen, så får du en herlig dessert da. Av restene I glasset ja. Sammen med isen Veldig enkelt, veldig greit Så har vi også et triks her Hvis man skal gi en pinneis til ungene I hvert fall de minste ungene spiser litt sakte Så begynner det å renne ned ved fingrene, ikke sant? Med sei saftis
2: Opplever det selv
1: Ja, ikke sant? Og da trikset Finne fram muffinsformer I papir Og så trer du på en måte de unnanfra opp på pinnen Sånn at du får en sånn skål som samler opp det som smelter på ispinnen altså.
0: Smart Men du drikker resten etter slutt.
1: Og så et lite lifehack-triks for voksne som glad I iskaffe. Da det jo slik at hvis du lager en iskaffe og har oppi vanlige isbiter av vann, så vanner du ut på en måte drikken din. Og det ikke noe godt. Derfor lager du rett og slett isbitene av kaffe. Du har igjen litt rester på kaffekanna etter at du har gjort deg ferdig der. Held de I en isbitform, og så har du da isbiter av pure coffee, som du da har oppi cappuccinoen eller iskaffen din, og slipper å vanne ut, og så blir den kald og god med herlig kaffe.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Det har vært litt nyheter igjen, klokka 17.
1: Ja da, vi begynner å nærme oss sommermåneden juni, og vi snakket i sted om at det var på tide å begynne å kikke litt på badetemperaturer og vannstand rundt omkring. Vi var bekymret for Mjøsa for noen uker tilbake, for da var det fryktelig lite vann I Norges største innsjø, men nå går det rette vegen.
0: Det stadig vekk mer vann I Mjøsa, og nå vi faktisk på 3,78. Og så skal man da på normal sånn opp til 5,3. Så ja. Halvannen meter mangler. Ja.
1: Det gjør det, men det har blitt 10 centimeter mer vann I Mjøsa bare det siste døgnet, så det går fort nå altså. Badetemperaturene, de tar vi med litt for moro skyld, for det ikke så værmannsen kaster seg ut I enda. Men sagkjerne I Elverum, der det registrert 16,5 grad I går ettermiddag altså. Dette på yr.no, der man kan logge seg på og legge inn badetemperaturer, så det må jo tas med en bitteliten klippe salt, men sagkjerne jo grønt og fint og blir fort varmt der, så 16,5 kanskje ikke noe umulighet.
0: Ja, det jo musikkfestival der om noen uker, så da kan det være mulig å dyppe seg ut I der.
1: Når det gjelder Mjøsa, så det registrert 10 grad på Hamar ved Køygen før helga og på Torpstranda I Hamar I går så ble det registrert 14 grader så skal vi si mellom 10 og 14 grader I Mjøsa da. Eller så kan vi ta med Brunkjenne og Bureien I Kongsvinger, to kjente badeplasser, henholdsvis 16 og 14 grader. Hundefossen, de har også lagt ut sin temperatur, der det vel 26 grader I badevannet hele sesongen, så den ligger inne allerede nå I slutten på mai. Vi håper at det fortsetter å stige temperaturmessig I badeplassene rundt omkring, sånn som det gjør med vannstanden I Mjøsa.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Dette Østerdalsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Regjeringen slår sammen Husbanken og direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. Januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å komme til en enighet om en ny langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger I regjeringens reviderte plan for I år. Regjeringen inngår samarbeid om kriseberedskap for raskere og tettere samhandling ved nasjonale kriser. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fra Arbeiderpartiet undertegner en ny samarbeidserklæring med hovedorganisasjonene. Erklæringen skal styrke trepartssamarbeidet og avklare roller. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten I oktober. To tenåringer og to voksne mistet livet da et tog kjørte på en skolebuss ved en planovergang I Buggenholt I Belgia I dag tidlig. Rett før ulykken var bommene nede og lysene røde ifølge togselskapet. Ingen av rundt 100 passasjerer ble skadet, men en behandlet for sjokk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Det blåser opp mot frisk bris I deler av innlandet I ettermiddagstimene, og I Hamar på fylkesvei 198 et tre blåst over ende og sperrer veien. Entreprenør på vei for å fjerne treet ifølge politiet. På Otta har det vært en trafikkulykke I krysset mellom E6 og Riksvei 15, to biler involvert. Det jobbes med å fjerne kjøretøyene. Veien åpen for trafikk, men trafikken dirigeres på sted, og det ikke meldt om personskade, skriver politiet. Innlandet politidistrikt har nå pågrepet to personer som siktet for drap på Ragge Løkkeberg, det skriver Innlandet politidistrikt I en pressemelding I dag. Løkkeberg har folkeregistrert adresse I Solør, men har bodd I Sverige og vært savnet siden høsten 2024. De to som nå pågrepet for drap en mann og en kvinne som har hatt en relasjon til den savnede de ble pågrepet I formiddag. Og dette med verdifull bistand fra Troms politidistrikt, skriver politiet. En kvinne ble rygget på av en bil I Elverum rett før klokka 12 I dag. Kvinnen som ble rygget på ble kjørt til sykehus med skader I hodet, og en person har fått status som sikta I saken og fått førerkortet midlertidig beslaglagt, skriver politiet. Sykkelbruken blant norske ungdommer har falt kraftig de siste årene, spesielt blant 13-18-åringer. Marit Espeland I Statens Vegvesen forteller at flere unge velger kollektivtransport eller elsparkesykkel fremfor sykkel, noe som kan få negative konsekvenser for folkehelsa. Vegvesen ønsker nå å finne ut mer om hvorfor sykkelen velges bort.
5: Vi ønsker også å få vite mer om årsakene til at sykkel ikke blir valgt, så det skal vi se på. Det mange ting vi kan gjøre da. Og selvfølgelig så det jo viktig at vi tilrettelegger sikre og trygge skoleveier. Det kan jo være at de har skoleveier og fritidsreiser som de ikke synes det særlig attraktivt og trygt å sykle da.
4: Det sa Marit Espeland I Statens Vegvesen.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Fjellregionen får opphold og til dels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laver bris fra nordvest. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke, opphold til dels pent vær, litt lavere temperaturer enn I dag, en 3-4 grader kjøligere.

0: Latricia McNeil, Someone Loves You Honey, vi nærmer oss 10 minutter over 5.
1: Håper du har kommet greit I gang med den nye uka, som for så vidt ganske kort, siden det tirsdag allerede I dag. Helgen ikke mange dagene unna, og det blir en fin forsommerkveld I innlandet. Sola går ikke ned før 10:30 I kveld, så muligheter for både grillings og kosings, selv om det tirsdag.
0: Dette One Republic, ny musikk, Need Your Love.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gøran.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Oi! Hjemmelaget lasagne?
2: Mm, ja, men det er bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det er jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det er så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok!
4: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld.
5: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
4: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen er gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det er jo bare last ned Horde-appen.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
8: Ja.
7: Det ikke du som den der kaninmannen?
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Underholdningsguiden. I morgen onsdag mellom klokka 17 og klokka 19 inviterer Alvdal Husflidslag til ung husflid på Fredelig for barn fra 9 år og oppover. Tilbudet helt gratis, men ungene må melde seg inn i ung husflid via Norges Husflidslags først. Aktivitetene varierer fra gang til gang. Klokka 18 i morgen det klart for Senior Uni i Alvdal Bibliotek. Og denne dagens digitale foredrag har titel «Gutten på stranden, 10 år etter bildet som rystet Europa». Foredragsholder journalist Guri Kulseth Merakerås. Torsdag mellom 19 og 21 inviterer Folldal Husflidslag til temakveld, og denne gang står kvilting på programmet, ta med egen symaskin og sysaker til husflidsstua. Og akkurat samtidig, 19 til 21, har den danske forfatteren Nina von Staffelt skrive kurs for voksne i Folldal Bibliotek.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og først I dagens rundtur skal vi få et svar på hva bispevisitas for noe.
2: Ja da, vi har jo hørt ordet mange ganger, og vi skjønner at det har noe med biskopen å gjøre. Biskop Ole Kristian Bonden her I Innlandet, han nå på bispevisitas I Nordfron I Gudbrandsdalen, og kirkeverge I Nordfron Morten Hagen forteller hva visitasen går ut på.
3: Bispevisitas jo egentlig et tilsyn. Det sånn at biskopen skal ut og se på Nordfron. Han skal inn I alle kirker, han skal se hvordan gudstjenesteliv trosopplæringstiltak, og se litt på det, og så skal han oppsummere det og gi en tilbakemelding til alle soknerådene, og det han har sett, det han har tenkt, og kanskje mulige forslag til hvordan ting kan endres på.
2: Se for meg det litt som han Fenriken I Kompani Lauritzen, kommer og inspiserer og ser at alt går ordentlig for seg.
1: Ja, rutt!
2: Neida,
1: anmelding.
2: Ole Kristian Bonden en hyggelig biskop, så jeg sikker på at dette går veldig greit. Det skal handle om Elvebrisfestivalen. Den femte utgaven av musikkfestivalen på Elverum går av stabelen I juni. Festivalsjef Tore Hagen forteller at de har vokst for hvert år. Det rundt 250 personer I sving under festivalen, og rundt 4500 dugnadstimer legges ned.
4: Ja da, vi har vokst for hvert år og toppet seg I fjor da vi var nesten 12.000 innom, så vi jo en liten festival, men vi en stor liten festival, og det det vi skal være. Vi vil ikke bli for store, fordi det tar bort en del av skjermen med det vi ønsker å tilby våre gjester. Så det, vi ydmyke og takknemlige for alle som har vært med oss gjennom alle disse årene.
1: Ja, det blir ikke noe akva, men det blir mye annen god stemning der, så venter vi vel på da hvem som på en måte skal erstatte Lene Nystrøm og Co.
2: Nå det jo høysesong for å bruke såkalt ugress I maten. Kokk Charlotte Mohn Gaustad fra Solør bor I Hamar, sier dette superbra råvarer til mat og energi. Hun sier at mye av det som folk kaller ugress og vil fjerne for enhver pris I stedet bør spises eller drikkes.
5: Ja, ja, ja, det jo helt tiden, og det som litt sånn, pussy med oss, da, det at vi gjerne kan ta fram rundduppen og sprøyte ned ugraset og gjerne brennesla. Og så kanskje vi drar ned på helsekosten etterpå og kjøper noe sånn superfood. Men da kunne vi egentlig bare la være å sprøyte ned det gode vi har bak utedassen, fordi det rett og slett superfood I seg selv. Veldig næringsrikt, sånn som brennesla da.
2: Kjenner meg litt igjen der, Thomas. Det går mye løvetann og brennersle som jeg tar bort med stort sinne og irritasjon, men jeg kunne spist det I stedet. Altså.
1: Ja da, og brennersle har Charlotte et veldig fint tips på når det gjelder brenneslevafler.
2: Aha.
1: Både god smak og morsom farge.
2: Så skal det handle om brannsikkerhet. Det flere personer som har mistet liv I brann så langt I år, og særlig eldre mennesker utsatt. På Flisa skal det være et trygghetstreff for eldre I juni, her målet å forebygge brann og gi gode råd om sikkerhet I hverdagen, det sier leder I omsorgsberedskapsgruppa Wenche Skymoen.
6: Ja, det jo absolutt det. Vi ønsker jo at folk skal kunne bo lenger hjemme, det jo policyen I dag, og dette jo et bra innslag til, som kan gjøre det bedre, enn gjøre det slik at folk kan bo lenger hjemme og føle seg trygge hjemme. Ja, det jo absolutt viktig det, for, som kan da se litt I hjemmet til sine eldre da, og kanskje finne gode løsninger som kan hjelpe å forebygge. Og det jo eldre hjemmeboende som det målgruppa vår, da, men også deres pårørende.

0: Fakta om innlandet.
1: I vår faste spalte Fakta om innlandet så har vi jo nå en runde med fylkets kommunevåpen.
2: Ja da, og i dag så tar vi turen til Toten, Østre Toten først. De har jo da en potetplante i sølv mot grønn bakgrunn på sitt kommunevåpen. Dette ble vedtatt av kommunestyret i Østre Toten i november i 1986, og så ble det kongen i statsråd som godkjente potetplanten da. Og det var nok en gang en kunstner fra Ringsaker som ordnet dette kommunevåpnet, Arne Løvstad fra Ringsaker. Han tegnet kommunevåpnet til Østre Toten, og han har også tegnet, som vi hørte i forrige uke, både Ringsaker og Stange sitt kommunevåpen, så også mye brukt. Akkurat som Arvid Sveen vi hørte om i går, også fra Ringsaker tegnet massevis av kommunevåpen, så i Ringsaker så har du mange gode kommunevåpen kunstnere. Og potetplanten var jo et logisk valg for Østre Toten. Masse bedrifter som bruker poteten i Østre Toten. Kims, for eksempel, på Skreia, potetgulleprodusenten, er jo en av de som holder til i kommunen. Vestre Toten sitt kommunevåpen ble godkjent 5 år senere. I 1990 fikk de bestemt seg for kommunevåpen. Kongen var enig i 1991. Vestre Toten, de valgte kniven, 2 kniver i sølv på grunn bakgrunn for Det er jo en rik håndverkstradisjon i Vestre Toten. I 1881 så var det 21 personer i kommunen som hadde knivproduksjon som sitt hovedyrke, og mange, mange flere som også lagde kniver, så Vestre Toten var kjent for knivproduksjon. Skikkelig håndverk, og dette kommunevåpnet ble tegnet av kunstneren Inge Rotevatten. Han er ikke fra innlandet, men fra Nordfjordeid. Tegnet disse 2 knivene i sølv på grønn bakgrunn. Også Inge Rotevatten, en velkjent kommunevåpenkunstner som blant annet har tegnet flere kommunevåpen på Vestlandet.
0: Fakta om innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny og Onkel P. Golf. Admiral P. 30-årsjubilanten Postgirobygge. Og Ina Wroldsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
3: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
4: Vet du hva jeg hører?
3: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
4: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
0: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
7: Fjellregionen får opphold og tildels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp mot laver bris fra nordvest. I morgen onsdag så blir det også litt skiftende skydekke, opphold og tildels pent vær, litt lavere temperaturer enn I dag, en 3-4 grader kjøligere.

0: Vi skal en liten tur innom kunstig intelligens også I dag, selvfølgelig, Gjøran. Vi stiller jo spørsmål og får svar.
1: Ja da, vi har begynt med det de siste ukene. Det ting vi ikke vet helt selv, så spør vi ChatGPT eller en annen kunstig intelligensrobot, og vi får ofte gode svar. I dag har jeg spurt, hva svarer du når ungene sier «Jeg vil til syden», og du ikke har enten råd eller har lyst til å prioritere å bruke 70 000 på en sydenferie? Hva svarer du ungene da?
0: Ja.
1: Og det ikke noe sånn der, det veldig sånn pedagogisk svar fra KI her. Du trenger ikke å vinne debatten med ungene om syden. Det fungerer ofte bedre å gjøre innlandet til noe mer konkret, spennende og litt eksklusivt, I stedet for å bare si vi har ikke råd. Du kan for eksempel si, jeg skjønner at syden virker kult med basseng, varme og hotell, men akkurat nå prioriterer vi annerledes økonomisk. Kan du si til de små barna. Og det betyr ikke at ferien dårlig. Tvert imot, vi skal lage skikkelig sommer her hjemme I innlandet også, bare på vår egen måte. Da skal du skape entusiasme hos ungene, ikke sant? For det jo en gang slik at særlig litt yngre barn, de bryr seg ikke så mye om hvor ferien bare det litt annerledes ting som skjer, litt koselige ting, og ikke minst at foreldrene med på ting.
0: Ja.
1: Det det som ofte ferie, da trenger man ikke være I syden. Og så står det litt sånn konkret her da, innlandet har faktisk mye å spille på hvis du skal skape gode ferieopplevelser. Det flotte badeplasser, det mye båtliv, kano, superbrett har blitt populært, telt, hytteovernatting, sommerkvelder med grilling og kortspill, klatrepark, rafting, eller ta sånn roadtrip rundt eget fylke. Det liksom mange muligheter, så hvis du bare får med ungene på den greia her, at dette vel så koselig, så vinner jo den, skal vi kalle det debatten da, om at man må til syden.
0: Og så det jo 26 grader allerede I et badevann litt nord for Lillehammer.
1: Ja, ja, Hundefossen har åpnet, der det alltid behagelige temperaturer, det bare et lite eksempel. Og så jo slik at hvis ungene store nok til å skjønne det som økonomi litt, da, så kan du jo liksom få dem med på laget. Vi kunne brukt 70 000 på en uke I syden nå, Men da måtte vi sagt nei til alt det dere vil gjøre utover høsten, og vi måtte ha litt sånn dårligere julegaver og så videre. Så det å ta en prat med unga, så skjønner de sikkert det her, og vi står på til å bjude på litt og sier, klart jeg skal være med og spille krokket, klart jeg skal bli med og dra på fine turer I innlandet også, så kan det hende at det blir vel så fint. Altså.
0: Så tenk deg en fisketur der du virkelig drar opp et par skikkelige, ikke gladlakser, men noen ordentlig svære greier. Det minnet helt sikker på at sitter lenger enn en uke på en knadd strand I Hellas.
1: Så nok en gang altså, ganske så kloke svar og innspill fra ChatGPT eller kunstig intelligens.

0: Ettermiddagsporten.
1: Ja, det har vært både oppturer og nedturer for våre lokale topplag I helga.
2: Ja da, vi kan jo begynne med det som skjedde på Briskeby I går ettermiddag, når Hamkam slo Lillestrøm 2-0. En sterk seier av Hamkam, og slik hørtes det ut I garderoben til Hamkam etter at seieren var I boks. Stemning. Ikke rart egentlig. Det jo en av tidenes beste sesongstarter for Hamkam I Eliteserien. Ligger veldig godt han på en sjetteplass. Vært deilig om på en måte fortsatt Eliteserieplass var sikret før sommerferien nesten.
1: Ja, og så det ikke det som målet lenger å bare sikre nå. Vi må se høyere på
2: det blir
1: tabellen.
2: Sånn. Begynner å kikke mot Europaspill etter hvert blant annet. Ny kamp for Hamkam det allerede på fredag nå, borte mot Ålesund. Morsomt å møte et lag som blir trent av Kjetil Rekdal, som jo trente Hamkam for noen år tilbake.
1: Ja, Ålesund jo formlaget, egentlig litt sammen med Hamkam og Viking for tiden, så det blir spennende på fredagskvelden.
2: Gikk ikke like bra for Kongsvinger I går. Det måtte tiende runde til før det ble tap for Kongsvinger, riktig nok, men surt allikevel når de tappte 2-0 for Stabæk. Trener Johan Wennberg for Kongsvinger, han understreker at laget må levere bedre fremover og ikke ta noen kamper for gitt.
3: Vi må tåle det, og så må vi respondere på å gå ut med full trykk på søndag.
4: Ja, for da kommer Åsane på besøk. I mange tenker at det lett match, men jeg vet at du ikke tenker slik.
3: Jeg synes jeg den ligaen her og har bevist alt for mange ganger til at noen skal tenke at det noen enkle kamper.
2: Det ser vi også både I Eliteserien og I Obos-ligaen. Ingen kamper lette, og alle kan I prinsippet slå alle. Og det kanskje det som gjør det litt spennende også.
1: Ja da, og Kongsvinger har jo gått på noen smeller de siste årene, og altså, I fjor så var de nesten klare for Eliteserien og rotet det bort. I år håper vi det går hele veien inn.
2: Men en ny hjemmekamp allerede på søndag, altså, mot nettopp Åsane på Hjemslund. Andre ting å glede seg til denne uka jo Storhamar håndball sin andre finalekamp I slutspillet mot Larvik. Storhamar vant den første kampen, og det spilles best av tre, kan bli slutspillvinnere på torsdag på Hamar når den andre finalekampen spilles. Og så må vi litt innom ishockey også. Det jo et eventyr for de som følger med landslaget nå I disse dager og ishockey-VM.
1: Det jo virkelig egentlig det som skjer.
2: Ja, det har slått både Tjekkia og Sverige og altså klare for kvartfinale I VM med Norge. Og den spilles også nå på torsdag førstkommende med Hamarsinger på trenerbenken og flere storhamarspillere på laget som sentrale spillere.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge. Storbilvasken.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Så nærmer klokka seg 18 på en tirsdag. Fortsatt mange timer igjen med sol mange plasser I landet.
1: Ja, da bare å nyte kvelden, blant annet med bingo, for det jo tirsdagsbingo I kveld klokka 20 som alltid her på kanalen. Og der blant annet muligheter til å sikre seg I slå kloa I de 100 000 kronene som ligger og venter I lykkepotten for de som skulle være så heldige å vinne den.
0: Vi høres I morgen. Ha det!

Langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen skulle avslutte arbeidet nå på torsdag, men fristen skjøvet til over helgen, melder NRK. Flere opposisjonspartier krever mer penger i regjeringens reviderte plan for i år. Regjeringen slår sammen Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet til et nytt bolig- og bygningsdirektorat fra 1. januar neste år. Målet å bygge 130 000 nye boliger innen 2030. Bjørnar Skjæran sier sammenslåingen skal gi mer effektiv digitalisering og bedre samarbeid, mens kritikere mener målet urealistisk. Valgkomiteen i Unge Høyre innstiller enstemmig Oda Røme Sivertsen som ny leder for perioden 2026-2028. Hun har ledet organisasjonen siden februar i år, etter at Olav Svenneby gikk av i fjor høst. Ledervalget skjer under Unge Høyres landsmøte 19.–21. juni. Arbeidsledigheten her i landet ligger nå på 4,8%, det viser arbeidskraftundersøkelsen SSB la frem i formiddag. Det 0,4 prosentpoeng høyere enn for ett år siden. Ledigheten noe høyere blant menn enn blant kvinner. En ny studie viser at det å stryke på skriftlig eksamen mer enn dobler risikoen for å droppe ut. Samfunnsøkonomene Martin Eckhoff, Andresen og Sturla Løkken finner særlig høy effekt for svake elever, skriver Aftenposten. Studien bygger på elever som ble trukket tilfeldig med skriftlig eller muntlig eksamen, men den finner ikke bevist at det gir lavere inntekt 10 år senere. Ulovlige grensekryssninger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025, det viser en fersk rapport. I fjor ble 28% av asylsøknader med avslag sendt ut, det høyeste på 10 år. EUs nye entry-exit-system fører til flere stopp på grensen etter oppstarten i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Elektroimportøren.
2: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Men batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, gjør du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Mats!
2: Ja?
1: Må ikke du hente noen partner for meg?
2: Okay.
1: På den siden hvor planken ligger. Aha. Under vater og målebåndet. Mm. Til høyre for arbeidslampa.
2: Yep.
1: Under hylla med drill og bitset. Over skuffene yes. med stakefjær og teflonteip.
2: Yep.
1: Der ligger laderen min. Gidder du hente den?
3: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen. Og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
4: Noah? Nei. Oi. Oi. Nei, ikke der. Ikke klatre.
5: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.

0: det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
10: Er det sant?
2: Mhm.
10: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
9: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdalsradion. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Prix Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdalsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: og jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack, premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle, og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi sees på Vålebanen 29. til 31. mai.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdalsradion. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Prix Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdalsradion.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei. Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei. Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
2: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe deg en ny beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
4: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
3: For den ble jo lånt videre til...
4: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
3: Og så til...
5: Jeg lånte han videre til Ansgar, han trengte han.
3: Og videre til...
6: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
3: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette? Ja, altså... Her tror jeg nesten du må spørre.
8: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Østerdals radioen. Det hos Ekstra Alvdal, Ekstra Tynset, Joker Foldal, Matkroken Atna, Priks Koppang og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Østerdals radioen.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
5: Hei, det en Sondre I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak I. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trysil Bil og Bilutleie.

Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

og det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen den sender vi direkte på TV. Du redd for å miste noen tall, eller bare av nysgjerrighet har lyst til å se tallene direkte, så kan du gjøre det på nettsiden vår. tirsdagsbingoen.no Du kan både se og høre der også. Du får nettradioen der. Vi nå I uke 22, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Så uke 22 altså, det det som skal stå på blokka di denne uka her. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi skal ta oss og trekke ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 65. Tallet 65 også, skriv den ned på et lurt sted, og det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall, som tallet 65, I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene. Og vi minner om, det kan kun spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare vi for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke. Her det 400 kroner I ordinære premie. 13 1 3 Nummer 6 Nummer 6 16 1 6 61 6 1 57 5 7 86 8 6 65 6 5 43 4 3 54 5 4 33 3 3 72 7 2

spiller om to rekker nå. Vi tar forresten med for nye spillere at det to og tre rekker. Det må være inne I den samme ruta på blokka di for at du skal få bingo. To rekker nå altså. Her det 800 kroner I premie. 84. 8. 4. Tjue, to, null. Syttisju, sju, sju. Syttifem, sju, fem. 10, 1, 0 35, 3, 5 88, 8, 8 19, 1, 9 23, 2, 3 41, 4, 1 29, 2, 9 47, 4, 7 11, 1, 1 45, 4, 5 81, 8, 1 73, 7, 3 32, 3, 2 59, 5, 9 34, 3, 4 Nummer to. Nummer to. 1. Nummer en. 53. Fem. Tre. 74, 7, 4 38, 3, 8 63, 6, 3 80, 8, 0
62 6 2 22 2 2

To rekker, det fikk vi på tallet 80, og etter 80 så rakk jeg å lese 62 og 22. Vi på spill 1, og nå det tre rekker som gjelder. Her har vi 2000 kroner I premie. 36. 3. 6. Nummer 5. Nummer 5. Tjuefire, to, fire. Førtiseks, fire, seks. Tjuesju, to, sju. Nummer 7. Nummer 7. 85. 8. 5. 87. 8. 7. 30, 3, 0. 49, 4, 9. 50, 5, 0. 89, 8, 9. 68, 6, 8. 64, 6, 4. 12, 1, 2.

Bingo og tre rekker, det fikk vi på tallet 68, endte opp med en deling også der. Etter 68 så rakk jeg å lese 64 og 12 til orientering. Vi blar over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp igjen vi med ei rekke og 400 kroner I ordinær premie. 27, 2, 7 71, 7, 1 Nummer 3, nummer 3 31, 3, 1 66, 6, 6 54, 5, 4 62, 6, 2 81, 8, 1 88, 8, 8 57, 5, 7 90, 9, 0 24, 2, 4 12, 1, 2 14, 1, 4

To rekker, det fikk vi på tallet 1, og etter tallet 1 så rakk jeg å lese 45, 44 og 21. Vi fortsetter, vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie. 23, 2, 3. 63, 6, 3. 77, 7, 7. 40, 4, 0. 34, 3, 4. 32, 3, 2. 26, 2, 6. 69, 6, 9. 28, 2, 8. 80, 8, 0. 72, 7, 2. 10, 1, 0. 5, nummer 5. 41, 4, 1. 68, 6, 8. 70, 7, 0. 29, 2, 9.

Bingo tre rekker, det fikk vi på tallet 68, og etter 68 så rakk jeg å lese 70 og 29 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo ta med det at kveldens lykketall, det tallet 65, og får du bingo på tallet 65 i de to, i en av de to spillene som igjen, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Vi skal i alle fall også nevne at hvis det flere som får bingo på tallet 65, så blir det selvfølgelig deling som gjelder. Spill 3 og ei rekke. Vi spiller om 400 kroner i ordinær premie. 50. 5. 0. Tre, åtte. 23, 2, 3. 25, 2, 5. 19, 1, 9. 30, 3, 0. 66, 6, 6. 42, 4, 2. 62, 6, 2. 31, 3, 1. 82, 8, 2. 12, 1, 2. 35, 3, 5. 28, 2, 8. 70, 7, 0. 90, 9, 0. 7.

Ja, det mange som ringer oss nå. Bingo på 70, 90 og nummer 7, det for sent. Bingo på 70, 90 og nummer 7, det for sent. Bingo på andre tall, hold linja.

Bingo, det fikk vi på tallet 28, og etter 28 så rakk jeg å lese 70, 90 og nummer 7. Vi spiller videre, det to rekker som gjelder nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 79, 7, 9. 53, 5, 3. 78, 7, 8. 57, 5, 7. 36, 3, 6. 81, 8, 1. 77, 7, 7. 83, 8, 3. 85, 8, 5. 86, 8, 6. 73, 7, 3. 46, 4, 6. 41, 4, 1. 80, 8, 0. 16, 1, 6. 14, 1, 4. 59, 5, 9. 5, 5. 68, 6, 8. 39, 3, 9. 71, 7, 1. 26, 2, 6. 58, 5, 8. 3, 3.

Ja, tidligste bingo, den kom på tallet 26, og etter 26 så rakk jeg å lese 58 og nummer 3. Vi på spill 3, og nå det tre rekker som gjelder, og her har vi 2000 kroner I ordinær premie. 54 5 4 37 3 7 47 4 7 63 6 3 76 7 6

Ja, det var en rask trerekker der altså, på tallet 47. Etter 47 så rakk jeg å lese 63 og 76 til orientering. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til kveldens siste spill, og det spill 4. Vi starter opp igjen, vi vet du, med ei rekke, og her det 400 kroner I ordinære premie. 89 8 9 64 6 4 31 3 1 41 4 1 70 7 0 24 2 4 48 4 8 88 8 8 Nummer 4 Nummer 4 74 7 4 57 5 7 25 2 5 32 3 2 12 1 2 71 7 1

Ja, det var flere som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 12. Og etter tallet 12 så rakk jeg å lese 71. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. Nummer 1. Nummer 1. Fyrtiofem, fire, fem. Åtti, åtte, null. Trettiosex, tre, sex. Femtiofyra, fem, fyra. Tjugosex, två, sex. Åttiosju, åtta, sju. 60, 6, 0. 77, 7, 7. 7. Nummer 7. Femten, en, fem. Trettini, tre, ni. Fyrtiofyra, fire, fire. 29, 2, 9. 47, 4, 7. 33, 3, 3. 59, 5, 9. 27, 2, 7. 9, nummer 9. 85, 8, 5. 34, 3, 4. 53, 5, 3.

Bingo, to rekker, det fikk vi på tallet 85, og etter 85 så rakk jeg å lese 34 og 53. Vi har kommet frem til grand finale, spill 4 og 3 rekker, og her har vi altså 10 000 kroner I ordinær premie. 56 5 6 11 1 1 46 4 6 65 6 5 63 6 3 20 2 0 68 6 8 19 1 9 10 1 0 69 6 9 43 4 3 35 3 5 55 5 5 23 2 3 nummer 8 nummer 8 51 5 1 73 7 3 83 8 3 58 5 3

Bingo, ja, det fikk vi på tallet 73, og etter 73 så rakk jeg å lese 83 og 58 til orientering. Telefonlinjene, de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo I kveld. Vi skal straks titte på vinnerlista, men før vi gjør det så tar vi med at kveldens lykketall som var 65 var med I to av spillene I kveld. Og dessverre så var det ingen som fikk bingo på lykketallet, så det betyr at det nye muligheter også for lykketallet allerede I neste uke. Vi titter på kveldens heldige vinnere, og vi begynner med spill 1 og ei rekke. 400 kroner til Roar Mullbakken ifra Valdres. Og spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Randi Larsen ifra Elverum, og spill 1 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Trine Torge ifra Kapp, og 1000 kroner til Randi Larsen ifra Elverum. Spill 2 og ei rekke 400 kroner til Berit Langdalen ifra Elverum, spill 2 og 2 rekker 800 kroner til Vivi Johansen ifra Atna, og spill 2 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Svein Sparby ifra Arneberg. Spill 3 og ei rekke 400 kroner til Bjørg Milli Halvorsen ifra Kirkenær, spill 3 og 2 rekker 800 kroner til Frank Holmseth ifra Engelneset, og spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Astrid Øyen ifra Hamar. Spill 4 og ei rekke, der fikk vi en tredeling. Det går 150 kroner til Leif Harald Johansen ifra Flisa, 150 kroner til Malin Gjerdingen Solli ifra Vinstra, og 150 kroner til Ann-Margret Laeskogen ifra Raufoss. Spill 4 og 2 rekker 800 kroner til Ellen Smalberge ifra Værmundsjøen, og spill 4 og 3 rekker kveldens høyeste gevinst 10 000 kroner gikk I kveld til Helga Risbakken ifra Drevsjø. Blokka som ga størst gevinst I kveld, den ble kjøpt på Joker på Drevsjø. Og blokker, ja, det kjøper du akkurat der du vil, holdt jeg på å si. I hvert fall så kan du kjøpe dem på radiobingo.no eller I en av våre utsalgssteder. Jeg heter Jonas Midtsønstad, takker så mye for følge, og tusen takk for at du spiller bingo med oss. Håper du gjør det neste uke også. I hvert fall så det nye muligheter allerede neste tirsdag klokka 20.00. Ønsker deg en riktig så fin tirsdagskveld og en god uke, så høres

vokst opp. Han gråter i det stille, og byen vår har fått bikinikille. Annerledes finner du ikke drømmen etter en pjokk. Jeg lagde Mitchell ut av krøllene med voks. Han gjorde det samme i fjor, og gjemte et fargekart. Men når det barn er stort,

Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.

0: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
1: Ja, hallo?
2: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
1: Ja.
2: Passer det at jeg ringer, eller?
1: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Her, Ora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

22. juni feirer Ylvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Østerdalsradioen. When I first saw you.

0: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Østerdalsradioen.
1: I don't think I know you. Don't think

0: Transportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
1: Kjører du rundt i møkkete bil?
2: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elverum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På bump I bom, byggmaker.
1: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslapning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Ja. Kan ikke du hente noen partner for meg?
3: Okay.
2: På den siden hvor planken ligger, aha, under vater og målebåndet, mm, til høyre for arbeidslampa,
3: yep,
2: under hylla med drill og bitset, over skuffene, yes, med stakefjær og teflonteip.
3: Yep.
2: Der ligger laderen min, gidder du hente den?
4: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
2: Joker. Den gode naboen.
3: 19 og 20 juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum. Carina Dahl. Kjartan Lauritsen. Staysman. Donkey Boy. Johnny

0: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken, som ble til en krangel ved kjøkkenbenken, som ble til en ved kjøkkenbenken, som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg jo så voldsomt der I fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram kjøttdeig av storfe og svin fra Folkets. Før 69,90, nå kun 39,90. Du får også hele 40% rabatt på et utvalg Ali kaffe. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Oi, hjemmelaget lasagne?
2: Ja, men det bare Toro, altså.
3: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
4: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Helgen 29. til 31. mai det klart for gatebilfestival på Vålebanen. Tre dager med masse frikjøring, gatebil extreme racing og drifting. Det blir utstilling, racecamp, festivalcamp og aftertrack. Premieutdeling og show. Gatebil gøy for alle. Og unga kommer selvsagt gratis inn. Program, priser og mer info finner du på gatebil.no. Vi ses på Vålebanen 29. til 31. mai.
1: Hei, det Tone Kroken.
2: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
1: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
2: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
1: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
2: Og de har også innvendig solskjerming.
1: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
2: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring I dag.
3: Du, hagefesten.
4: Ja.
3: Alt klart, eller?
4: Ja, må bare en liten tur på biltema.
5: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?